0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bihotuzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: son kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Entzun zintzilik irratia.
4: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
5: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
6: Son gigantes.
7: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
8: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
9: Noraino iritsiko gara.
10: Mendiak naturarentzat.
8: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
11: Mendiak bizirik.
9: Haize errotarik ez.
11: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Gauz,
1: Laura Takontxi,
2: Ongi etorriak,
3: eskerrik
2: asko etortzeagatik,
1: Xabi,
4: Ongi etorri,
5: ostiralero, 15ean behin,
6: Piztu Irratia, FM eunean,
5: Gaueko 10etatik 12etara,
7: Aldapate,
8: Irratsaio Okerra!

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri tontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astolatetan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuta.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
0: Batak azkartasunez gidatzen du.
1: Besteak baldarkeriaz mugitzen du bolantea.
0: Batak xarmantasunez edaten du.
1: Besteak xarmankeriaz mozkortzen du.
0: Batak etorri atsegina du.
1: Besteak berritxu utza da.
0: Batak xaloki egiten du negar.
1: Bestea umekeria hasten da negar batean.
0: Bata galantaskoa da besteentzat.
1: Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
0: Bata edadedun gizon dotorea da.
1: Bestea atzoztarra.

0: Miquel Márquez. Eskerrik asko.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora.
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
4: Itz ez itz?
5: Pausos, pausos.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria hoy en Pasealeku. Iruñarrian, 28 pertsona atxilotu dituzte bitokilesen kontrako protesten arira. Pediatrek ohartarazi dutenez, aurren artean epidemia bat dago, hizkuntza atzerapenean, miopian eta buruko nahasmenduetan.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai.

0: Muchas gracias.
1: Siliki Rati FM1. Ore de Taco y Rati. Libre A.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara.

0: irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzunta gero, utzi.
1: Repsol kanpora!
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: guapa, peña!
1: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus Memoria Kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan, eta askoz gehiago.
2: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
3: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bida gurutzatzeko prest. Eta hemen nola ez, bueltan dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, uste dut, bai, bueltan naizela edo. Ez oraindik osoki, bada oraindik, zakit, demora pixka bat berriz sartzeko erritmoan bereziki.
0: Martxa hartzen edo esan
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, beste martxa batean egon ondutik zumait astez, hori, berriz hartzea zaila. Baina etorriko da aste bururako, pentsatzen dut.
0: Espero ezagun. Egia da, martxa hartzen duzunerako denboraldia amaituko zaigula.
1: Agian, bai.
0: Bueno, ikusiko dugua nola doan kontu hori, baina gaurko saioari begira jarriko gara, kontu dexente ditugulako aipagai, beraz, eguneko menua emango diogu, ezta?
1: Bai, guazen.
0: Ba, asteko eta behin, Iñaki Larraioz, musikari nafarraren bigarren estudioko lana kaleratu berri du, Larra Bideak bi izeneko lana, sei kanteko osatzen dute labetik atera berri duen lana, eta honen inguruan gehiago irakiteko, bagurean izango dugu, Iñaki Larraioz bera, beraz, eazer kontatzen digun. Horri segika musika kontuekin jarraituko dugu Inazio Arakistainen eskutik, musika klasikoare, bueno, klasikoari begira jarriko gara, gaurkoan Tchaikovsky izango dugu aipagai, nik uste guztiok entzun izan dugula izen hori behintzat, eta segurazki bere obraren bat ere noizbait entzun izan dugu, beraz hori izango dugu gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta bai, egia erran, niri berantetxea zait liburu hau irakurtzeko, begiratzeko, auzolanaren lurretan liburua orkestu.

0: moztuko baitu EHZ-ak gaur. EHZ-a mila batzion eta larogeita masei, 2026 proiektuaren kari. Zazpi territan izango da gaur Donapaleoko bideak gunean. Podcastak entzumaitu zuen azke asteetan, jakingo zuen 30 urte betetzen dituela Euskal Herria zuzenean festivalak, eta baurren aipatzeko Aitor Zerbierekin egonda Kristof Arotzarena entzungo dugu.
1: Osongi, horri segika agerkarian tartea izango dugu eta osteguna denez, argiaren txanda ezta?
0: Bai, eta hor lehen horrian ba, silabako txapelduna eta idazlea dena ere jarri dute, Madiane Txoperena, berari egin diote elkarrizketa, bestalde Bologe, eskuin muturiko miliardunaren proiektu politikoa zari da ere argia, edota adimen gaitasun handiko ikasleez, ere artikulu mamitsua teratzen du argiak astuntan, dena argituko digu, Genofa Berroko irigoinek, usien bezala.
1: Osongi, horri segika osteguna denez ere Oinerriren txanda dugu, Oinerri herri ez zitzaien sarea da, eta gaurkoan Bergarara joango gara, edo Bergara gugana etorriko da, hobe esan da, ea, zer egin duten Oinerriren baitan, ba, Bergara herri ez zitzaileagoa egiteko asmotan, eta horri segika eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur nabari da osteguna dela eta asteburua gerturatzen ari dela, kontu gehiago ditugulako agendan, beraz guzti hau entzuteko, saioarekin hasiko gara, ezta?
0: Hori da, bai, gozen.
1: Eta gaurkoan ekainaren laua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
0: Asteko Faroe uharteak aipatuko ditugu. Duela 23 urte, Faroe uharteetako langileen grebaren garaipena izan baitzen. Maiatzean greba orokorra abiatu zuten, lurraldeko biztanleen erena ziren 12.000 langile inguruk egin zuten greba, batez ere portuan eta arrain prozesamenduan ari zirenek, grebak uharteak geldiarazi zituen eta ontziak deskargatzea ere ukatu baitzuten, uharteetan hornidura eta errigaiak ere agortu ziren, eskolak ere itxi behar izan zituzten, olako blokaje bat izan zen, eta presio horren ondorioz, enpresaburuek bi urtetarako 19% soldata igoera hartu zieten, portuetako langileentzat ordaintzari hobeak eta lan zehatz batzuetarako ekipamendu bereziak ere erosi zizkieten. Bestalde, Euskal Herrira itzultzeko antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen, hori duela 2011 izan zen, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean, 1985 urtean, bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz ekitaldia boikotatu asmoz, eta ertzaintzak haietako bi ere atxilotu zituen. Eta urte bat lehenago, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten 1984ko ekainaren lauan, beraz gerretatik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten. Irlara joandako 40 antimilitaristen artean ziren bilatzeko eta atxilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso. Bizkaian 3. gradua urratu zuten 4 intsumiso ere Basauriko presondegira joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta beste borrokalari bat aipatzeko eta efemeride hau bururatzeko, Emily Davidson aipatuz bukatuko dugu. Inglaterrako erregearen zaldiaren istripua eragin baitzuen Emily Davidson ekintzaile sufragistak lasterketa batean, 1913ko ekainaren lauan izan zen, o, beraz duela 113 urte. Inglaterran Emily Davidson ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen Epson zaldi derbian, lehen zaldiak tropelean pasandotik atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu zuen, irudiak badira ere garaikoak, zaldia eta gidaria lurrera erori ziren eta 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Emily Davidson. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka biziosoan, 9 aldiz presonde giratu zuten ere horregatik, eta azkenean kausa horren alde ere bizitza bera galdu zuen. Emily Davidsonen omenez, Greg Kinek ere kantu bat atera zuen. Horrekin moratzen dugu.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaz hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Inazio Arakistain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzuleok, hemen txegaude beste behin, ba berriro ere ba musika klasiko deitu horri, ba pixka hautsak arrotzeko, eta hemen ba aitare ikasturte bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ezta?
1: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat ekarri diguzula, ezta?
2: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira, eta 10 bat proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika 15 taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina zer du berezitik sinfonia honek? Eta are garrantzitsuagoa nor zen aipaturiko Tchaikovski.

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra, baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitz Tchaikovski, 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako erritxiki batea. Garai batean, herri hori, Errusiar imperioko biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, zingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, emeretzekaren mendeko romantizismo errusiarroren esponente nagusietakoa. Mm-hmm. 1843an, Tchaikovskiren gurasoek, Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak, kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia era xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zorigaiztoko eta urrun horrek ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina. Baita maitasun fizikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski bost urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta hiru urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak, eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan nintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek, ale musika talentuaren gan zuten interesa laster oztu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere noblez txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Sartzeko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1.300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiagoz imperioa are handiagoa zen, ez da? Bi urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1854ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen 2 urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabetetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere bosgarrengo sinfonia honek aipatuko dugunak balz bat bere barnean. Zenbait egilek diote amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, mm-hmm. Baita ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da? Eta Tchaikovski ere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izandako adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zendoak izan ziren bizitzazoan iraun zezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, bueno, nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori. Ez da, bera zegoen karga funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionari ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasiotzat zuen musikari eskainina izan zion atentzio osoa. 1861ean, jada 21 urte zituela, azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere
benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera ikusita 5 urtekin hasi zituela piano klaseak, hor 16 urtean funtzionario karrera zela eta bar, izan zuen horrelako ba utxune bat eta 21 urtekin jada jartzen da Tchaikovsky Errusiako musika elkartean, behaik antolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako, Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Tchaikovsky. Tchaikovsky ez zuen, bere ministerioko funtzionario lanpostua utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikustea musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa naiz kompozizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein, kontserbatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863 jada funtzionario karrera alde batera uzten du Tchaikovskyk, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865 abenduan graduatu zen. Eta entzun dezagun pixkat baitare kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat.

Pieza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean, idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo, hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Tchaikovskik bere lanbideko betebeharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai, hau da, hasierako urteetan baita ere, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horrean berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo el lago de los cisnes ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tchaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba bueno, zuri ez dut eskainiko eta beste bat eskainiko jot, bai? Mm-hmm. Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, bera etzago izango da omenaldi moduko hori, ezta? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tchaikovski txundituta utzi zuen 1864ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estrenatu zuen urte bat beranduago eta azkenean Rubinsteinek ere lana lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pizkal jarrita historia Tchaikovskiren hasi, Tchaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, berak hori, gero Tchaikovski eskondu egiten da, baina bueno, beti badu hori izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zorion txua, ze berak bera homosexuala zen, eta orduan, ba, bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tchaikovskik bezala, bai? Tchaikovskik baita ere, horretxe batik, erromantizmoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere, ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, komplexua eta zatitua islatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baita ere handitu egin zuena. Bere mezuaren benekotasuna, benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baita ere pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noiz denga, gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, aipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, sei kompozitorek, ba, hori, artista taldeak egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala iru garen mendean Euskal Herria, ba, hainbat talde. Eta hor, bost handi horien taldean etzen sartzen Tchaikovski, bai izan zuela enterratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, edo, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Tchaikovskik maisutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tchaikovskik ere, dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen
arte obra total bat, bai? Letra, ba, zearekin, tekstuarekin, eszenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixka, badu burruka hori Txaikovskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zalantzari gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neuko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia erre maiorrean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1876an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute. Hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute. Naiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agerian uzten duen. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

Beno, utzina izan dut introduzio guztia, zeberetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia da marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgaren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, alegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lego momentuan, adagioa ikusi dugu makal nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukeste zaigu, eta gero azten da, param, papam, papam, param, papam, eta hori aztean mugimendua, ez da. Ondoren, biaren momentua, andante kantabile, con alguna licentza, hau da, zenbait, zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada, mugimendu geldoa. Ondoren, alegro moderato, hirugarren mugimendua balsa, eta azken mugimendua andante maestoso alegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan ideia gidari bat agertzen da. Hainbat formatan eta aldaketarekin, bai? Hau da, forma garrantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiua, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren ildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu horiek gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezkoa aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik. Ez da, geroago etoriko den beste errusiar batek, Rachmaninoffetia pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovskik. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovskik, bueno, bere apunte eta idatzieran horrela utzi zuen. Sarrera, patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, dai, erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran, amaiera izango gara izala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker. Klarinetek, fagotek, erregistro baxuko ari instrumentuek interpretatuko koral, ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira. Konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motibaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, eta okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handia iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain gatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovski bakarrik, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendu hau, bosgarren sinfoniarena, tromparen solo izugarri bat egin entzun dezagun.

Bueno, hemen trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun zoriontsuena, ez da, hau jo behar denean, ze hor daukate espresatzeko, ba, bide guztia, ez da, horretzen, pa-pa-pa-pa-rom, rarirorire, izugarrizko trazabilidadea, ibilbide bat, melodiarra dauka, bide bat, ez da, eta, bai, handia hor txarikoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierazkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alitzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen manaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun ba, pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, hori izan daiteke, ba, hori, ba, sinizun entzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaion entzat eguzkiaren aparizioa, eta hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat. Ez da, hor, heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua, trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboea gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarren mugimendua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Datozenuan, hirugarren mugimendura dela, bals dantza bat. Entzun dezagun.

patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimendua nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen sinfonia hortan oiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu. Eta hemen hirugarren momentuan hori, nik uste sinfonia guztiak baduela horrelako arlo argirako bide bat, bai? Azten da ilun-ilun introduzio horrekin, lehenengo momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarrengo momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen jada balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran, izan dugu dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da, orduan, badoa sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, pa, pa, pa, pa, pan, bat, biru, bat, biru, bai, hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakatu iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

0: Eta hemen, aipatu duana, berriro bueltatzen da martxa sentsazio hori ez da, baina badauko horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, irakurketa ugari egin daitezke, ez da. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat, iragartzen du, bai, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek eba indik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ez da, ez diguna laguntzen, gerora, koral handi baten moduan sendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, fedearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai, zu daramazun ba, atzealdearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea, baina bai egia da, benetako martxa indartsua proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalesko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain modu apoteosikoan. Eta hau da, Txaikoskiren bosgaren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian uste izango dela azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango da Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatea nahi izan du, ba, nik duela amarregun ba, Madrilen izan itzen asteburu pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere interpretatu zuen justuki bosgaren sinfonia, eta bueno, entzungo dituta amarregunean, bi bosgaren sinfonia.
1: Neira.
0: Eta horrek ere ederra izango da, ba, hoxe, konparakentak egiteko, eta bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra goitzak ere bere pertsonalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere, oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun dezu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenea, ba, nahi dezu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte, zean, Donostiako Musika Magostaldian, La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen, Ricardo Celdirekin, eta intzuen bosgarren sinfonia Txaikoskia da izan zen, izugarria, bai? Baita ere oso-oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak, eta oso-oso inflexio desberdinak egin zituen, eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina. Eta egia da, ba, entzulek izango dutela horre, nik erabide dudan materiala gaurkorako, izan da Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendariak grabatutako bertsioa, eta bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkestra ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiara da, eta bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi eskarri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hoi da, venga, egongo bera, agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere heldu zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda, ez da, Arantxa?
2: Baita musika ere pixka bat aipatuko dugu, beste musika mota bat entzuten albaita urtero EHZ festivalean, eta auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko du justuki EHZ-ak gaur, zazpiterritan izango da, Donapaleuko bideak gunean, podcastak entzun badituzue zebrabidean azken asteetan, jakingo duzue, hogeita hamar urte ospatzen dituela festival. Aitor Servie, EHZ-ako kidea zurekin duzu, Kristofer Otzarena.
3: Auzo lanaren lurretan liburua aurkeztuko du gaur arratsian EHZ-ak, EHZ 1986 eta 2026 proiektuaren karietarat. Gurekin Aitor Servie, EHZ-ako kidea, egunon?
4: Egunon.
3: Zu baino zaharrago da festivala, urte bat gehiago dauka?
4: Bai, doi, baina, ala da.
3: 1987 zirela irakurri dut.
4: Hori da.
3: Eta 50 urteren karitarat, jada uinen hilduan, podcasta aterazen otsailean, bo? Hori zen lehenbiziko ekoizpena urten?
4: Bai, entxatu gira, ba, 50 urte urren unen ospatzeko, hiru euskarri ateratzen, zukerren duzun bezala, podcast sorta bat atera dugu, eta justuki euskali jatietan ere entzungai izan dena, uai heldu gira liburuarekin, eta lajazkenean, dena ongi bidean iritsiko da pantailan dira, beraz gure dokumentala.
3: Bai, auzolanaren lurretan sortzeko liburua aurkeztuko duzue, ba, zer hildo prezeski jorratu duzue? Biga zinezten gehien bat hortan, zenbat zinezten horren egiteko?
4: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldi berean hemendik eskertu nahi ditut elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 50 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du. Beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da hoiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da, belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzai le oiak, artistak, festivala diaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emankorra izan da zentzortan.
3: Noren garat ez dugu dena zerrendatuko, baina sin aurri lana zinez egin duzuela erran daiteke hor.
4: Bai. Lehenago erraten nuen bezala elkarrizketa batzu egin ditugu buruz buru, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkar elikatzeko, eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzuen kasuan ogoi edo 50 urte pasa ondotik kideek balioa ematen dioten garai hartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historia bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demularen perspektibarekin ohartzen dira ara haiek ekarpen xume hori egin ez palute garaian ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziaraz zten arituko.
3: Bai, sortzean, aipatzen alda piztu, biztanda, arlantio, arrosa, iruliko erratia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori labur biltzeko, zertzen?
4: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo sede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Gara jartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktibo hainbat gairen inguruan, besteak beste gara jortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde batetik, barne aldeko, eta batez ere Baxe Nafarroko referentziazko komunikabidea, iruregiko irratia. Eta festivalak posible egin zuen, bi eragile horiek elkartuz, zubiak eraikitzea barnekaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake, gara jartan bazela helburue nagusietako bat, gazte euskaldun eta ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan. Anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez, piztu kokideen artean eta ondorioz festivalaren sortzaile tariko pertsona hoien artean, anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori, eskaini nahi zioten eraberean eien belaunaldiari.
3: Oita mar urtez bizia, bilbidea ukandu, festivalak, eipatu duzu kontestu argunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
4: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festival autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
3: Justu egoitza nagusia elkarteak azparnen du Xuriaten?
4: Azparnen du Xuriaten, hori da.
3: Eta hoita amak urten karietarat Xuriateak ere badu bere proiektu berria, ez gira orta zariko, aipatu dugu Euskal Irratietan. Justu, behala, konkretuki, nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, biztanda, eta lehengo afixak, argazkiak nola konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
4: Bai, uste dut, aipatu behar dugula, liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburua eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bak kutsak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitsak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak eginda ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
3: Ubela kolorea begikliska bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere, plantan ezagia izan da, biztan dena, baloreetan baitu hori festivalak?
4: Ez dut uste begikliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaisen kontzertu zoragarri bateko argazkia hautatu dugu azalerako, ala ere, ejan duzun bezala, Liburuntan argi eta garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakusleio beste kasu batzuetan. Zuk aipatu duzu Brigada Ubelarena, festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagorengana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe, Garai Hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Eraberean, Josako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan, ego euskaregian bai, baina ipar euskaregian gaia hain presente etzen garai batean, aipanitzake komunidojak, basobegiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
3: Eta gaztentzat sarbidea ere zinez proiektu batean sendizeko eta eragile eta lehenbiziko esperientziak ere elkarteetan, ukaiteko?
4: Hori da guk beti azpimarratzen duguna, festivala ez da bakarrik kontsumo esperientzia bat, ez? 600 laguntzailek egiten dugu festivala urtero 3 egun hoietan, eta gaur egungo panorama ikusiz ez da markatxarra. Festivalak auzolana du oinarri, astapenetik, josa garaitik, badira garai hartako antolatzaileen adierazpen batzuk zeinetan ejaten duten, hemen plantan ezartzen duguna da saldu eta erosi ezin den hori, hots lan kolektiboa, ahema anak, hemen dena ez da bankuko kartaren arabera jokatzen, eta egia da festivalak urte guzti hauetan sekulako jola jokatu duela militantzia eskola gisa. Festivalean ikasten dugu birtziklapena kudeatzen, ikasten dugu komunikazio plangintza bat sare sozialetan nola egin, programazioa nola egin, ikasten dugu gune bat teknikoki eta azpiegitura mailan nola plantan ezagi, eta uste dut festivalean ikasitakoa gerora praktikan ezartzen dugula, egimugimenduan, euskal gintzan, eta beste hainbat egituratan.
3: Aurkezpena, ostegun arratsuntan, nola pastuko da amikuzen, biztan da, egan gabe doa arberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken, eh?
4: Bai, baginuen nahikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain hirugarren urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta errotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu, liburuan urrunetik edo urbiletik partnertu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile hoien lekukotasunarekin, Irantzu Iduate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat

0: Shibiruan menturaz, ez dakit, do Amikusen menturaz?
1: Bertxo Amikusen hori da.
0: Bo, eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbie, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren behir emanik Euskal Irratietan.
1: Mil esker zuei.

0: Eta arratsaldeko bostetara heltzen girela Euskal Irratietan segidan berriak Charlotte Etxeberrirekin.
1: Txaldion, Gusier Pirinio Atlantikoetako prefetak ageribidez kondenatu du ostegun goizuntako laurenetan Baionako subprefeturak pairatu hilu molotov koktelen botatzea. Ez dela kalte handirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatzeaz gain sustengoa ekartzen daku subprefetari ekintzaren arduradunak atsemaiteko egin ahala eginen dutela azpimarratu du prefetak. Eta bestaldean geluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira ibeakoitzuntan. Sindikatu desberdinek Frantziako mailan deiturik firma handiko ehunka langile mobilizatuko dira. Zuzendaritza ez dela engaiatzen bere langilean erosahalmenak babesteko salatuko dute. Enpresak bere irabaziak ehunetek behogei eta hamalauez emendatzen ikusten dituen bitartean, simikaren gorakada bere langileak aplikatzea uko egiten du. Izan ere asteuntan gobernuak simikaren eina emendatzea erabaki zuen inflazioari aurre egiteko, egunetaik bi kakotx berroeta batez igo dute beraz, eta 1,477 eurotarat pasada. Baina 1,000 euroko irabazia egiten duen enpresa handiak ez du emendatze hori gauzatuko. Petizio bat abiarazi dute horren salatzeko bere denboran lan zamaren, emendatzea apalegiden langileko puro eta helburu komertzialak betetzeko presoen azkartzea ikusten dutelako. Azparneko soriatea ostatu bat baino gehiago. 2003an erritarrek erosi eraikinaren mailegoa ordaintza burraturik gogoetan fasean sartu dira etorkizunari begira. Lehenik kooperatiba sortu dute ostatuaren gehia aintzina eramaiteko eta orain gaineratako proiektuen berri eman dute 8 bizitegi ostatu sukaldaren berrantolatzea eta kultur gera baten eraikitza elkarte desberdinek proposatzeko. Orain 2000 euro behar dituzte ametsen gauzatzeko eta azparneri euskoaren agnaz gudearen eskaintzeko. Ekain bukaerarako 120,000 euro behar dituzte eta beraz diru bilketa bat abiatu dute xetasunak soriatea.eu web gunean. Eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu dauku Patriko Horrategarai enpresa buru oiak. Ondoko berrietan entzunen dugu, gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuita kudeatzen. Horrategaraik jandaukunaren arabera, jokararien erdia baino gehiago prest da berak eta Lionel Mazars Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatu elkarte berriarekin engaiatzeko. Elden hastean gauzak argituko direra iduri luke. Momentu enten eskupilota bakarkako elkerrizketak eramaiten ari baita berezko guziekilan biraldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Eta arrosako zoratik arberatzeko landetaraino ibilbide eredugarria eskainidu EHZ eta festibalak. Hogeita hamar urteko ibilbideak kondatzen duen auzo landaren lurretan liburua estrenatuko dute EHZ-tako kideak Donapoleko bideak

0: gunean, oste gununtan, txaldeko zazpi eterdietan. Testua, argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan partartuten EHZ-etako kideen, marrazkilari, disenatzailean eta festivaliko kide historikoen presentzialekin, Aitor Zerbie EHZ-etako kidea.
1: Bai, uste dut, aipatu behar dugula, liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik, euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu, ba, liburu eskuen artean hartzeraz, uste dugu behiro diot testu bizia dela, eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, maiena uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta laguntzaileen artean aritu gira eraberean, garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
0: Dona Pauleko bidak gunean zazpieterretan emanada itzordua bitiortiko ipeta irantzu idoate bertan izanen dira liburuaren inguruko bertsuan emaiteko dener idekia. Besterik ez enaldetik seontan urrengo berri saila.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Gezurrik ez dizu eta esango, ostiala heltzeko gogoz dagoeneko, astekutikan nabil eta lanean, baina arratsaldea litzen diet ez duakin egoteak tarretxo batez.
0: Oh, ze polita.
2: Bai, beste kontu negatiboren artean, sikera, bost minutuz, deletu alizatea beste kontu bai, batzen ikuran egiteko.
0: Egia da. Ba, konta eguzu, zein diren gaurko kontu hoiek?
2: Malen garantxa, pentsatuko duzu, beti nabilela festen inguruan eta festa kontuekin, baina, badakizu beti helburu solidarioen atzetikan nabilela propio. Eta festa bidean topatzen badugu, bagaitz erdi, goza ezagun. Asuntua da gaur, aurtengo udako Euskal Herriko jaietan, Palestinarekiko babesa gure lepoan eramateko aukera izango dugula berriz ere. Ezagutza dituzu ez da, zapi ok Gernika Palestina herrekimenak atera zituenak. Bueno, dagoeneko heldu da garaia hauek berritzeko kanpaina berria jarri dute martxan. Eta atzo, Gasteizen, atzo gu geu ere Gasteizen egon ginean, esan ez larun batean sagardogun edukiko dutela. Ba atzo, Gernika Palestina herrekimeneko kideak Iñaki Kerejazurekin, alegia, zeledonekin. Eta blusa zein neskekin egon ziren aldarrikatzeko jai herrikoietan Euskal Herrian garen bezala lakoak izateko aukera izaten dugula eta erakusteko batez ere gizarte plural ireki eta solidarioa bagarela. Salbuespenak salbuespen, baina orokorrean hala esango dugu. Eta nola ez, ondorioz elkartasun guzti horretan badakigu harreman berezia daukagula Palestinar herriarekin. Gogora ekartzea 2024an eta 2025an zapi hau erakundetatik, txosnetara, gazte mugimenduetara, herriko jai batzordetara, nola ez, mugitu zela sekulako arrakasta eduki zuen. Gainera, ez dakitzuen inguruan ikusi duzuen, baina nik sumatu dut jende askok, joten denean berea ez den herri batera, dagoeneko Palestinaren edo Gernika Palestinaren zapiera ematen dela askotan. Mm-hmm. Eta baita ere, norberak ezaten du bere herrian beti zapi jakin batera emateko, batzuetan zapi bat baino gehiago, baina ni baita ere hartu naiz tarteka jendeak egun batez edo sikira ordu batzuetan naiz eta bere herrian egon tartetxo egiten diola zapi honi. Baina, polita da. Mm-hmm. Diseinua, esango dugu baita ere diseinu horretan Picassoren Gernika agertzen dela nola baita ere, bai. Eta itxura neko zapi handia da eta itxuran ere nola baiteko zapi palestinarra ere irudikatzen egiten da. Bada, berrituko dute zapia, nik oraindik ez dut ikusi, baina bai esan dute hori, kolpe berri batekin datozela, eta zergatik Gasteizen esango duzu, zergatik jo dute Gasteiza, Gasteizen sortu zutelako zapia, edo Gasteizek jaiozan ekimena, zehazki 2024ko blusen eta nesken egunetan egin zuten badakizue, blusak eta neskak Zeledonekin batera kasik Zeledonetako edo Gasteizko jaietako personaje nagusiak ditugula. Pentsa 2024ko abuztutik abendura bere lehen hilabetetan dagoeneko 35.000 zapi banatu zirela eta 2025ko maiatzetik abendura 60.000 izan ziren, saldu zirenak, hortaz, azkunde bat egon da hortxe. Eta helburua, beti bezala esango dugu ez dela bakarrik estetikoa, edo guk geure zilborari begiratzea esan ez behitu, nola babesten duan Palestina, baizik eta badagoela helburu ekonomiko bat ere honen atzean, elkarlanean mundu bat fundazioarekin eta jala Nafarroa herri mugimenduarekin batera, Palestinara laguntza humanitarioa bidaltze izango dute helburu. Kasu askotan, laguntza propio bidaliko dute, baina normalean egingo dena da bildutako diru hori zuzenean bideratu Gazan dituzten behar ezberdinetara. Horretarako elkarlanean daude dagoeneko bertako zenbait eragilerekin, Emakumeen sindikatuarekin edota nekazari eta arrantzaleen palestinar sindikatuekin baitere eta jakizue besteak beste ekarpenen parte bat Al Abda ospitalera bideratuko direla eta beraiek arduratuko dira era berean elikagaiak, ura edota oinarrizko botikak eta bestelako baliabideak behar den tokietara eramateaz. Amaitzeko norbaitik interesa balu, zapi hauek eskatzeko, izan erakundea, izan elkartea, norbanakoa baldin badere pentsa ezaket posible dela jakizue gernikapalestina.eus weborrian aukera izango zuela ala eskatzeko.
0: Begira ze ongi.
2: Bai.
0: Ez dakit, honekin geratuko gara gaurko, mi esker. Ez dakit, zer gehiago gehitu daiteken honekin.
2: Itzi gabe geratu zaretez.
0: Ez dakit zer gehiago gehitu dezakegon honekin.
2: Erosi.
0: Baita ere.
2: Erosia,
0: baita ere. Bai, bai. Ez dakit arantzazuk honekin zerbait gehiago duzun gaitzeko?
1: Ez, ba, hori dela ekimenetariko bat, zapiarena, egiten duzun bezala egoi, eta gero bestelakoak ere izan daitezkela. Bo, Palestinaren aldeko ekimenak egin nahi badira, boikotarena ere izan daitekela.
0: Bai.
1: Beti presente dela. Ta...
2: Beitu, bide batez, deituta dago mobilizazioa larun batean, Irunen, Berezetak deituta kasunetan baita ere, eta, bueno, kafen inguran ibiliko dira, beraz, bueno, okera baduzu, Gaur bertan ere, arantxa bitu, bidali diate, Elorriotikan, bertan ere, kampainetxo bat jarri dutela abian, orain txartan esango izate, eman segundutxo bat, hori, Elorrio Palestinarekin taldetik, diru bilketa kampainere jarri dutela martxan, beraiek ere, Palestinako zenbait gobernu zanpoko erakunderekin zuzenean elkarlanean, esan dakoa, herri zerri agertzen da Palestinari babesa emateko ba ekimen ezberdinak, eta tartean baita ere, bazapiarekin bezala nazio mailakoak.
0: Hori da. Ba, orain bai. Honekin geratuko gara, mi eskerregoi gurean izateagatik, eta bihar arte, ez da?
2: Zuei, bai, bihar arte. Etorreko naiz. Aio.

0: Iñaki Larraioz musikari nafarraren bigarren estudio lana da Larra Bideak bi. Pausu sotilez, baina sendoz osatutako bidea, euri tanta bakoitzaz urmaela egiten den bezala, ala dio berak. Sei kantek osatzen dute labetik adera berri den lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iñaki Larraioz, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi tazuek.
0: Ongi, bentxe, betiko martxan. Ekainaren bian, astearte honetan, atera berri duzu labetik diska, biegun besterik ez dira igaro, baina zer moduzko harrera, ari da izaten?
1: Ba, ongi, egiasa, nuna, bai, azkenen, ba, hori, pixko bat zabaltzen ari da, bai lagun artean, ezagunen artean, irratietan, eta inbatera bietan zabaltzen ari da, eta, bueno, egiasa, neko harrera hona izan du, jendeari gustatzen zaiola dirudi, eta bai, egiasa, nosotazik.
0: Bigarren estudio lana da, kaleratu berri duzuna, lehenengo diskoa Larra Bideak proiektua bidaia pertsonal baten, kronika pertsonal gisa aurkeztu zenuen, bigarren lan honek izenburua ia berbera du, baina esango zenuke Larra Bideak 2.0 dela orain kaleratutako hau, zergatik Larra Bideak bi eta ez beste izen bat?
1: Bueno, esta 2.0 está aquí egokia den, ze 2.0 neri nahiko modernoa den zerbait. Datorki den burura eta ezakita oso modernoa, baina bai, nik uste beste diskaren edo beste lanaren garapen bat dela, edo beste pausu bat, ez aurrera, ez atzera, beste pausu desberdin bat. Ose, nik entzat, golek uste dut nire trako lehenengo diska, bueno, hori ba txarrian bizi nintzelarik eta ez dakit ba nire gauzei kanpotik buelta bat emanda atera ziren kantak eta hortik zetorren asuntua eta aldiz ba hemen ba dizkau etxean sortu dut larrentzarren ultzama nire tokian eta ez dakit nik uste ba betiko kontuei edo betiko usteri beste buelta bat emandi gara baino beste ikuspuntu batetik eta bai azkenean beste zentzazio batzuk, eta baina funtsian ez dut oso desberdin ikusten lan bat eta bestean. Dira nire zentzamenduak eta nire buruko bueltan.
0: Zer esan nahi du Larra Bideak?
1: Ba, Larra Bideak, pero ez da, bueno, izoko bat da, zen Iñaki Larraioz naiz, baina mundu guztiak edo askok Larra bezala ezaguten dute. Eta orduan, pues, Larraren bideak, baina aldiberean, nik beti hola familian entzun izan dut, hemen inguruan Larrak sasiei esaten zaie. Orduan, Larra Bideak dira sasien artean dauden bidezkak edo mendian topaten dituzu erditxita dauden bideak, ba, izoko hori da. Nere izenaren eta azkenen, bueno, pues, kantak ere badira bidezka batetik dihoaztena, batutan nora baitera eramaten zaituzte, beste batutan ez, batutan lekuak eramaten zaituzte lekuak argiak dira, beste batutan bide itxiak dira, bueno, hortan mugitzen da.
0: Ze gai nagusi zeharkatzen ditu diskoak?
1: Ez dago la gai nagusirik azkenean dira, bueno, dira erreflexioak eta bizkot, ba, hori, nere barnera biltzen nahi zenean, edo kanpoko zaratatik bizo bat taldentzen nahi zenean, ba, nere buruan plantatzen ditudan gauzei, ba, bueltak ematen dizkiot, baino nahi gabean ere, ez da modu konstiente batean egita, azkenean, pues, horne arte gitarrarekin egin hori ditut kantak, eta, bueno, jotzen hasten naiz, eta nire buruak hartzen du inertzia bat, eta nora baitera eramaten nau, baino ez dakit oso ongin nola, eta zer gaitik ere.
0: Diskoaren lehen paradoxetako bat edo da, aurkezpen eta aurkezpen testuan ere ala diozu, bakarka hasi zenuela bidea, baina hainbat lagunek Larrak kentzen lagundu dizutela. Horretan lagundu dizutenen inguruan galdetuko dizut geroxeako, baina zerk eraman zintuen hasiera batean bakarkakoa izango zen bidea beste lagun batzuekin egitera?
1: Ba, lehenengo diskan hola egin duen, baino modu labur batetan, azkenean nik kanta ia guztiz bukatu nitun nire kasa, eta estudiora joan aurreti, banekin bateriaren bat sartu nahi nula kanta zehaz batetan, eta ba, argi beleu barekin, bera bateri jole izan zen, pasan dizkan, berarekin lan ditu kantak, baino, entzai bakarra egin genuen.
0: Mm-hmm.
1: Odon, ez zen garapen askorik egon, baizik eta bizkot ba ideia finkatzea, eta honek ira aurrera. Eta, bueno, ba, momentuetan, ez dakit gogoekin gelditu nintzen, ba, ez dakit azkenean nahi ditu berrizaren ere kantak sortu, baina ba, epizkot ere gehiago garatzea. Gehiago garatzea, eta ba, beste norbaiten ideiak aportatzen, oza, beste norbaitek aportatzen ditu, dituen ideiak hartzea, garatzea, jotzearen, ze askotan, bueno, zure betxean egiten dituzu gauzak, entzuten dituzu eta funtzionatzen dute, edo la iruditzen zaizu, baino beste batzuekin partekatzen duzunean, ba, beste inertzia bat hartzen du, beste norabaitera batez zaitu batzutan, eta hori ikusi nahi nun, eta, ba, eta horrekin jolastu pixat.
0: Inigo Astizek jarri dizkio letrak bigarren proiektu honi, Ibai Gogortza aritu da gitarran eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, Inigo Teietxea basuan, eta soinuaren maixu edo, Inigo Irazoki. Ez dut uste inoiz, hainbeste eine ikusi duanik talde bakarrean, baina aipatzeko moduko ibilbidea duten musikariak dira hauek, nolatan osatu duzu talde hau?
1: Ba, bueno, letragile berdina duka, eta onakoan era, Inigo Astiz da, nire betiko laguna. Bueno, elkarrekin jo izan dugu musika taldetan, urtetan, gaztea ginilarik, eta, bueno, badugu laguntasun harreman bat, bori, gazte-gaztetatik. Eta pasaren dizka nola bizkotere lan egin genuen. Azkenean, bueno, nik banitu nire ia batzuk, zirriborro batzuk, baino berarekin partekatu nitun, eta berak zirriborro horiek letra bihurtu zitun, eta bari, azkenean ideia batzuk ditut, baina neko konexoak izaten dira normalean, eta ba, berak hori dena txukuntzen du, edo gauzak kentzen ditu, eta bere aportazioak egiten ditu, eta bihurtzen ditu letra txukun.
0: Mm-hmm.
1: Gero, Inigo Irazoki teknikaria pues, berarekin ere egin un pasareko diska, eta ba, justo pasaren diska eginta gero, salten nintzen hola beste proiektu personal batetan, ze bueno, nire lanbidea utzi nun, bertako lanbidea, eta irekin nun hemen nire herrian, nire txan, ba, musika tresna konpontzeko taier bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero zik dara matzat, ba, nik uste ja zigarren urtea dela honekin ba, aurrera egiten, bi ontaz bizinaiz, eta ba, bide hortan, ba, Inigo ezagutu nun diskaren grabaketa, baina geroztik egin dugu, ba, kriston laguntasuna, eta, bueno, pues, etako ezagutzen dudan teknikorik oberenetakoa da, eta pila gustatzen zain nola egiten duen lan, orduan, ba, onduan izan da nola ezarpikatu. Eta musikariak, ba, azkenean gauza berdinare pixka, eta azkenean, ba, hauek ezagutu ditut, ba, nere gana etorri delako taierrera, Inigoren lagunak direlako zeberakoak dira denak, edo ingurukoak, eta, bueno, ba, nola nahi nun ezagutzen ditun, eta nola nahi nun diskotizka garatu, ba, joan itzen. Bizkote, galdezka, te jokaiz, bai, diska bat, gustatuko litzaidake, eta ez duen espero irurak batuko zirenik, eta hasiera batetan ere, ez zen ideia ere, oza, ideia zen batez ere bateria batekin nahi nun garatzea, eta horregatik kontaktatu nun Martin. Gero pentsatu nun ere bai, bagien, ez dut inoiz inorekin ekoizpen egin, eta zerretik ez, ba, hori, bai ezagutzen dut, olako hauzetan aritzen da, eta zerretik ez berekin probatu, ea zer gertatzen den. Eta gero, bere ideia izan zen, ze azkenean, iruet, Matxin, Inigo Teietxeak eta Ibaiek arat taldea dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta esan zidaten nahizu, zeretik ez dugu esaten Inigori nahi duen basua jo. Eta arduan, pues, pizkanaka joatzen zen gaztelua montatzen, eta bat batean, pues, ahi ba, nortat pizton talde bat nirekin bizka grabatzeko.
0: Bai, razoni.
1: Bai, hori ez. Nun espero, bueno, pues, batutan edo askotan gauza gokertzen dira eta tira ateratzen nahi dugun bezala, eta este batutan, pues, erdi magikoki, gauzak, ba, bixo, hartzen dute beste norabide bat, eta ongi atzen dira.
0: Deskau ez duzu, oiko moduan, edo, bueno, hobe esan da gaur egun oikoena den moduan grabatu, Larraintzaren grabatua, 24 pistatan, eta analogikoan grabatu duzue, ba, urte honen hasieran, nasketa berako atala estudioan eta masterizazioa Chicagon egin duzue. Konta eguzu apur bat prozesu honen inguruan?
1: Bai, ba, bizkoti, hori da zorkilen aipatu dudan, ba, hori bera, aurreneko diska nik ere berarek egin nuen grabaketa eta analogikoan egin genuen, baina bere estudioan izan. Eta hor dut, bueno, ba, neri ere, hori, katxarroiek kriston pila gustatzen zaizkit, eta nik, bueno, erekin nuen lehet aiertxua, baina dut ere estudio txiki bat ere. Eta, bueno, demoraren poderioz, bo, jo naiz, gauza izorratuak eta mankuloak pilatzen, eta konpontzen, eta martxan jartzen, eta, bueno, izizan momentu bat, non, ba, estudio analiziko funtzional txiki bat, dudan hemen etxean, eta grabadora analogiko bat, dogeita lopistetakoa, mai bat ere bai, eta, bueno, estudia berez txikia da, baino badaukat taier bat, ez da, sobera un dia, baino bai aretoa, bedela, edo, gela bai dela opizko eta un dia, eta dut, pues, gelak badu bere akustika, bueno, hola pizko zabala. Eta, bueno, inigo beti zegoen burua nolako lekuren batean probatzean ezula grabatzea, jakizer, eta azkena zahera kikunun, bueno, pas, larrentzaren galatuko du, eta hemen egin genuen grabaketa denak, ba, hori gela un dia ontan grabatzen, elkarrekin jotzen, urtarria kamar, bost gradu, denak izostuta, ze berez, bueno, nik estudian, pues, badu, baukate gokituta, eta baino txiki eta xumea da, baina, bueno, epela behintzat bai, baino grabaketa egin genuen tokia ez, eta, oize, merego ginen, azte nik uste, grabaketa oinarriak aste batez egin genitula goizetan, eta gero, ba, bori, ahotsak eta bardea txaldetan egiten genuen ja estudio txikiaren barruan, eta azkeneko prozesua, bueno, edo nahasketa ja, ba, hori, inigo, bueno, ni baino asko ze eskuo beagoa badu grabatzeko, nahazteko, eta gozea guztiak egiteko, eta gainera baditu beste, badu maia analogiko bat, ba, egokiagoa dena nahazketak egiteko, eta azkenan, bueno, erabaki nuna ez begira zu, sartu zara honetan grabaketan buru belarri, ba, egin zazuzuk nahazketa, ze inor baino behingo duzu. Eta, hoxe, ba, berara jun ginen bere txera, bere estudiora, bertan ingin un asketare, ba, beste amar egunez edo izango zen. Eta, ba, bukatzeko, ba, hori, ba, asterizazioa azkenean, bueno, ba, neko frikiak ara soñaren inguruan, eta digo, kera ezagutzen zitu, ba, hainbat, masterizazio teknikari, berak ere, oen dela gutxi diska bat egin zuen, eta teknikari honek ere egin zuen masterizazioa, bueno, ba, zerraitik ez probatu berarekin, ere, bueno, nahiz eta badirudin, ez dakit, batxika gora bidali dugula, nahiko prezio razonabletan lan egiten du tipoa, kongi egiten du lan, orduan, oza, ba, enkajaten zigunen kongi, eta zen, bueno, probatuko dugu. Bizkorrin bombante sonatzen du, baina igual, bada, hemen topatzen duzunaren parekoa, oza, prezioetan, edo, zan, eta erokeri batera.
0: Eta zer esango zenuke ematen diola analogikoak diskari gaur egungo grabazio digital batek emango eliokena?
1: Bueno, netako bi nagusiki bi gauza dira, batetik ez dago musika editatzeko modurik, zu grabatzen duzu eta grabatu duzuna hor dago, ez dago horretoke haundiak egin daitezke, adioz toma bat egin daitezke bitan banatu, edo gozaren batzuk agian bai, baino berez, gehientan toma osoak dira, zu joten zaude, eta joten duzu zure naturaltasunarekin, zure akatzekin, eta zure momentuan aterazekizun gauza honekin. Baina hori dena hor galditzen da. Orduan, horrek badunetako balio bat, azkenan, bueno, bat zu benetan joten ari zara, zure imperfekzio guztiekin, eta horrek ematen dio grazia, azkenan, ni pizkat merzintzazioa da gaur egun, dena dago ultra, editatua ultra perfektua, eta netako azkenan, ez du, oza, guzti sintetikoa dirudia. Toka, agian lehenengo impresioa da joa ez teongi zonatzen du, ze potentea, baina bigarren kantarako ni bintzen nekatua nago. Hori batetik, eta bestetik, bueno, manik uste, zintak, bueno, grabatzeko era, mikrofonia denak, bueno, ematen dio, nik uste, goxotasun bat, eta naturalidade bat ere bai, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, da, ez dut esaten okerragoa denik, edo obeagoa, edo, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta, nik uste, pues, badula bere zera ere bizkat, bueno, erlazatuta dagore kantekin eta kantak moduarekin eta, bueno, pues, gauzak, boixe, natural egitea eta mimoarekin eta kariñoarekin eta alik eta goxoena egiteko.
0: Zein da entzulek harrapatzea gustatuko litzaizuken ideia nagusia?
1: Bueno, ez nago ideia baten arrapatzearen bila, ez da gutxiagoren etzako da entzun, erlajatu eta pasatu ordu erdi bat lasai eta gustora, eta ea zerbait mugitzen zaizun barruan, eta horrekin naskira. Ez dakit ere zer nahi duen mugitzea, non ukitzen duen, baina, bueno, baixe. Nora baitera eraman zaita da.
0: Baduzu zeia bestietatik gustukoena duzunik?
1: Egia esan ez.
0: Ez.
1: Azkenean, bueno, bakoitzak badu bere... Bai, azkenean da, bueno, uste dut neko topiko dala betiko ez, baina dira, seme alabak bezala, nik ez ditu seme alabari, baina pues, enak berdin maite beharko dituzula.
0: Osongi. Ba, ez dakit, ea azken konturik aipatu nahiko zenuken, galdetu ez dizudanik edo?
1: Ba, zegi esan, neko konforme nago bai gustatu zaitu. Bai, azkena, bueno, bai, txekita bizkot ere prozesuaz, eta zer dagoen atzean, baina, bueno, ez dago, oza, zerbait, bueno, reivindikatu nahi dut, esan dut azkenan, bori, pues, musika, ez dakit, musika mundu guztiak edo asko egiten dutela, eta zerbait naturala dela, eta ez da gola, ez dakit magikorik atzean, azkenan da da lana, eta oza, lana edo gogoak zerbaitean jartzea, eta batzutan ongi ateatzen da, beste batzutan gaizki ateatzen da, eta batzutan jendeari gusten zait, eta beste batzutan ez. Ez dago, iruditzen zait, ez da kasu, ez da gutxe gore, baina, bueno, musikaren inguruan dago den mirespenak eta kirolariak eta ezakizetaloko gauza, guzti pues, hori azten.
0: Ba, gure entzulek diska entzun nahi izan ezkero, nun topatuko dute?
1: Ba, hainbat plataformetara igo diska, bueno, bat ez ere YouTube-en dago entzua doainik, gero Bandcampen ere badago nik uste kantaren bat doainik entzuteko aukera, baina diskoa ere digitalean erosteko aukera dago. Baditut disko fisikoak ere bai, CD formatuan eta viniloak iristear daude, eta nik uste ere Bandcampen zabe jarriko ditu dela. Orduan, bueno, ba, norbaitez neko balu diskaren bat erosi, ba hortxe egongo da aukera nik uste bereala, eta bixe, eta bueno, kontzertutan ere ba diskaren bat eraman dugu segurunik. Bi aurkezpen kontzertu ingo ditugu, bata ekainaren 12an Laban, Iruñan, eta beste bat ekainaren 25an Larraintzarren, Kulturetxean. Eta, bueno, horrengoz, bueno, esan ligara diskotea, gura partera niko azagetzen daulako musikari toki bat diatzea, zazkene, bueno, kudan den mediko eraketa parranda, eta hau da azken partera, bueno, zaituko gara zer behin lotzen anen, beti egoten da txokoren bat, baina, bueno, nik uste, ba, jau da azken partera, hasiko gara berriz ere diska mugitzen.
0: Ba, Iñaki, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Zuei, eskerrik asko, gombida benagatik.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere Oinerriren tartea, Oinerriko herriren batera gerturatzeko tartea, eta ostegun honetan Bergarara gerturatuko gara, edo Bergara gerturatuko da gugana hobe esanda, eta horretarako gurean dugu Maite Usabiaga, Bergarako gazteria eta hezkuntza zinegotzia. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gogo txuzuekin berrik eta pizkatitxeko.
0: Ongi. Hori garrantzitsua izaten da guretzat. Bueno, esan dugu, Bergarara gerturatuko garela gaurkoan, beraz, normalean galdetzen dudan galdera botako dut, nondik edo nolatan sortu zen Bergararen eta Oinerriren arteko harremana?
1: Bueno, Bergarako udala Oinerriko bazkide da 2020-tik. Eta orduti daukagu harremana eurekin, eta euren lanaren jarraipena itzen dugu, ezta? Ba, bai, ikerketak, argitalpenak, eta bar, eta bueno, momenturen batean baita beraien aholkularitza ere. Ordutik daukagu harreman elkarrekin. Gertatzen dana da, guk herrixan aurren aizialdi ezitzaia lantzeko, aurren parte hartzea bideratzeko, ba, ludoteka publikoa daukagula. Eta horretaz gain, herri ezitzaie taldea ere. Herri ezitzaietik bebai, ba, bueno, aurren protagonismoa landu, eta herriko dinamiketan aurre erdigunean nola jarri, eta horren inguruko herri ekimenak ere egiten zituzten. Eta, bueno, ba, herrixan dinamika hau zaukagula ikusitza, udaletik ikusi ginoan, ba, gure legintzaldi honetan, planteatzia, igual, aurren kontseilu bat eratzea. Eta idea, oero hildoa, kontrastatzen dugu bai ludoteka eta herri ezitzaiarekin, eta hortik dakigu Oinerrik badaukala esperientzia pilotu bat, edo beste herri batzuetan gidatutako bestelako esperientzia batzuk, eta baita material bat argitaratuta, ba, kontseilu hauei forma emoteko, eta horraz izan lanketa guztia.
0: Eta kontseilu hauei forma emateko edo nun jarri zenuten abia puntua, nundik hasi zineten kontseilu hauei forma ematen?
1: Ba, lehengo sortu ginuan herri mailako lantaldetxo bat, baloratu ginuan aurren kontseilua ludoteka zerbitzu barruan kokatu alzala eta ludotekako ezitzaileak ziela figura egokienak kontseilu bera dinamizatzeko. Igual izan ziela figurak, ba, momentu honetan, ba, herriko aurrak onduen ezagutzen zebena, ez? Bai, aurrak euren beharrak. Talde horretan, herri ezitzaileko kideak ere, eta udala bera bebai. Talde bat sortu zen, eta aurreko ikasturtean, egon ginean, honen inguruan, hausnartzen, aztertzen, eta nolako aurren kontxei ba nahiko ginuan, eta horren inguruan erabakixak hartzen. Eta ikasturte honetan ipini da ja esperientzia hori martxan. Eta horretarako klabe izan da, ba, ikastetxeak ere involukratzia guzti honetan. Ikastetxei planteamentua injeun, ia nola baloratze zeben, ba, gukartutako erabaki hauek, eta horren parte hartzea bideratzeko modu hau, eurak aproposa ikusi zeben, eta aile hau ginen tratu batera, nun herriko hiru ikastetxetako laugarren eta bosgarren mailako ikasleek parte hartzen dabe batzorde honetan, gutxi gora bera hilian behin biltzeko maiztasuna jarri ginuan, eta ba, ikasturte honetan bost saio egin dituzte, eta danera egon dia 26 aur parte hartzen.
0: Eta, bueno, aipatutako kontseilu hauetan edo, aurrez gain, ludotekako ezitzaileak aritu dira honetan ere?
1: Hori da, beraiek dia saio hauek diseinatzen dituztenak eta eurak egoten dia saio horrek aurrera etaratzen, eta gero aurrekurteko lantalde hortan nola baloratuta udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria daukagu saio hoietan ere. Bueno, bere papela beste bada, ez da inbeste dinamizatzea iearena, hola zehaztu ginualako, bera geixo da behatzaie, akta jasotzen da bena, eta nola baitxere, bueno, pues, udala hor dago horren jarraipena itzen, ez da. Hemen bai dagolako erronka oso handi bat, dala gure helburua baizalako, ez? Ba bueno, aurren iritzia entzun beraien bizitzetan eragina daukan gaiei buruz ero, ezta? Eta ez beti izateko helduok erabakitzen duguna aurren gaien inguruan. Eta ze garrantzitsua izan leken gainera, olako gune egonkor bat eukitzia, eta aurrei galdetzen jeunian ez izatea, zose anekdotiko edo momentu puntual bateko galdeketa bat, baizik eta nola pixkat ohitura hori egonkortu edo errotu. Aldi berean, esanten dutena daukagun erronka hundixena da, hau gero nola egokitu administrazioa, kaso ondan, udalak daukan dinamika egiteko modu eta denboretara. Eta horregatik behar dugu, bueno, pues udala egotia oso presente prozesu guztian ziar, eta horregatik daukagun agore teknikaria horbe parte hartzen.
0: Eta zein dira, saio hauetatik edo atera diren gakoak, edo ze proposamen bota dituzte aurrek?
1: Bai, bueno, aurrek mordo bat. Behin galdetuta, gainera hasierako saioak nahiko irekiak izan zian ikusteko, osea, aurrek euren irudimenetik, ero euren kezka orokorri ze planteatzen zeben, ezta. Gero horrek nolabait, ezitzaiek txokatu modu bat indituzte, ze hori izan zen, egin joan beste lanketa bat, aurren iritzia nola interpretau behar dan, ez? Hori be kapitulo oso bat izan zen. Eta, bueno, ebla multzokatuta, aipatuko notzueke darela bi kezka nagusi ero interpretatzen ditugunak, aurrek iritzia asko ematen dituzte alde batetik aizialdi eta jaien inguruan. Aizialdia kirolarekin oso lotutako aipamen asko itzen dituzte, bidegorrian patinetian ibiltzeko aukerak egotia, kirolerako ekipamenduen inguruan ere ekarpen asko dauzke, gero deigarria da aipatzen dozkuela betiko kiroletatik aparte, ia beste kirol batzuk kirol batzuetan jarduteko aukera egongo san, ez? Waterpolo, kriket, pinpon edo pixkat hain nagusiak ez dian, beste kirola hauetan aritzeko naia. Eta gero jaien inguruan, bueno, ekarpen mordo bat, gainera Bergarako Pentekosteak ospatu berri ditugu, eta jaia motz geratzen diela, eurak egun gehiago nahiko litzuzkela, eta barraken inguruan bebai ekarpen mordo bat itzen dituzte. Eta hortik aparte, asko esaten da bebai, kaleak nola daren planteatuta. Eta kaleen egoera zein dan. Itxurrixak, itxurri gehiago nahiko zituztela, kotxeak nundaren aparkauta, jolasteko lekuak entzen dutzela, ziburuak ere, ziburu gehiago nahiko litzuzkela, eta ziburen egoera zein dan. Olako ekarpen desente itxan dituzte.
0: Ze adintartetako aurrak izaten dira?
1: Hauek dira LH lau eta bosgarren mailakoak.
0: Beraz, ja, gaztetxoagoak.
1: Amaika adintarte horren bueltan, bai.
0: Horretarako bai. Guztirako gaurki tresna ere, edo, bueno, erabili duzu, ez da?
1: Bai, hori da aztertzen egon ginana aurreko urteko lanketa guzti horretan. Eta hori da bian ipintzen dana, bai, zaio haue prestatu eta aurrera erugateko. Bai, ez hori da oinarrian daukaguna.
0: Ez dakienaren zat, gaurki da tokian toki aurren parte hartze kanal iraunkorrak, diseinatzeko ikastaro digital moduko bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Material guztia dago antolatuta modulo batzuetan bezala, eta guretzat izatezan oso interesgarria aurreko irakurketa, osnerketa individual batzuk itxe ginoalako, eta gero hori dana taldera eruan. Bai.
0: Parte hartze kanal hauetatik aratago ere, oinarriren baitan, segregazioa hezkuntza formal eta ez formalaren ikuspegitik ere landu duzu, ez da?
1: Bai.
0: Bai. Zer da honen baitan egin duzuena?
1: Hasieran inginuan izan zen, ikastetxe formal eta esformaleko ordezkari eta esformaleko eragileen ordezkari danak batu, eta herriko azterketa bat egin nahi izan, ondorio batu betara, edo bueno, mentzatolako hasierako egoeraren argazki bat konpartidu. Hori badia irurteko lanketa bat ero. Ikuste ginoan hezkuntza esformalean eta esformalean ematen zian realidadiak bakoitza bere hildotik landu behar ziela, eta horregatik daukagu gaur egun ba formaleko mahai bat eta ez formaleko beste mahai bat. Eta ikusitza zen neurri hartu alko zian, ba diseinatu ginuzen neurri batzuk gaur egun martxan dauzkagunak eta hoietako bada familia enbaxadoren proiektua. Eta baita ere gaztelekutik bideratzen dugun harrera plan moduko bat eta ikastetxeek gaztelekoa informatzen da beba familia berri bat herrira iritsi danean eta nera bezaroan sartzen dan adineko seme alaba baldin badauzke gaztelekoa jartzen harremanetan nera behorrekin eta itxota harrera moduko bat gazteleku zerbitzua aurkeztu inkluso herrian egonaldian da beren derezekoak izan aldian guneak ere ez. Olako neurri batzuk diseinatuta dauzkagu. Baina iritsi ginean ondorio batera eta zan segregazioaren baitan etorri berriak ziren familien hitza entzun behar ginuala. Eta hausnarketa horietan beraien ikuspegia lehenengo eskutik entzutia ezinbestekoa zala. Orduan ikasturte honetan ari gana da etorri berriak dian, bueno, etorri berriak ero jatorria txerretarra dauken familiekin elkartzen eta gure planteamendua gurekin konpartitzen. Zer izan da neuretza bergarara etortzia, familia bezala dauzken erronka, lentasunak, euren seme alabei begira, eta ia segregazio hori nola bizi deben neurek, ze puntuta daño guk ikusten dugun bezalakua dan, eta hortik ikusiko dugu, ia hurren urtera begira, ze neurri erabaki hartu alditzugun, baina beraiekin batera, ero beraiek ere, bueno, erantzun horren parte izan da.
0: Aurrera begira edo, Bergara herri ezitzaile bilakatzera bidean, zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak epe erretzain motzera?
1: Nik esango notzuke, alde batetik aipatu dugun, ez da aurren kontseilua edo parte hartzekun egonkor hori egonkortzea hain zuzen. Eta aurtengo esperientzia mantentzia urrengo ikasturtean bebai, lehenengo esperientzia piloto honek eskatuko da den hobekuntzekin, eta hau ez izatea zehose anekdotiko aurrentza bezik, eta lehen esan dutena, nola guntxertatzen gero iritzi haue benetan udaleko dinamika horretan. Eta nola euki kontutan gero udalbarruan erabaki sakartzen dian. Orduan usteot, ia espazio hori nola egonkortzen dugun, eta hori nahi patu dugunan arira bebai, zela jatorriatxareko familiekin biltzen ari gan, bilera horrek ere nola egonkortu alditzugun, ero maiztasun batekin euki, herritar hauen iritzia bebai kontutan hartu alizateko. Ben bizka fokoa momentuan, bizka tiraietik aurrera begira daukagu hori, ez? Foro hoiek nola egonkortu alditzugun.
0: Beraz, baduzuelan aurretik.
1: Bai, baina, aurtengo esperientziekin motibatuta, ilusionatuta, posik, eta ondiokan ere, azkenengo balorazioak inbarik baldin badauzkagu ere, eta tokauko jagudako oporretara jun aurretik, elkartzia, ludoteka, herri ezitzaie, udala, ez, oinerrirekin, bileraren batzukin, balorazio bezala, baina, esan bezala, urrengo urtiari begira, ikasturtiari begira, ilusionauta eta gune hauekin iazugu gehiagoetaratzeko gaigan.
0: Oso ongi ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Uste dut oso amorroak konta gotea eta niri behorlaz jatgeratu bezala.
0: Oso ongi, mi esker Maite gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ez ohiko ordenean, baina agerkarien tarteare iritsi zaigu, eta beraz, argiaren txanda, ezta?
1: Hori da, ohiko eguna aldiz atxikitzen baitugu. Eta silabako txapelduna eta idazlea den Maddian Etxoperena jarri du azalean argiak asteontan elkarrizketaren mamiaz errango digu gehiago Genofa Berroko Irigoinek. Bolore eskoin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zere ari da argia, edota adimen gaitasun handiko ikasleaz artikulu mamitsua ere atera dute. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Genofa.
2: Azalan asteuntako argian silabako txapelduna eta idazlea den Maddian Etxoperena.
3: Bai, hori bera, Leire Bargasek elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maddian idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor, bai badu, bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskoina aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, biztan da idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako, eta nola pasaden bide hori, eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ezan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
2: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genofa.
3: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan, erreportai hortan biztan da aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik egiten ohoitarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ikati kazeta edo telebista, baina komunikabidean 180-ak, eta ultra eberatsoien artean badugu biztan da Bolorre. Beraz hori begira nola kazetaritzaren arloan nola antolatzen diren kazetaritza bakatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat, Bolorrek nahi duena ere biztan da ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio, da literaturarena. Eta badakigu behikei graz argitaletxeko burua lehendakaria, oita 6 urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kampo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute. Eta orduan duan, pixkat, Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izateaz gain badelako, eta hori berak ezan adu argiki, bada eskoin muturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskoin muturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta risku hortaz idatzi dut.
2: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan entzuxen, gaiunta 7 orrialdeko artikulua bada.
3: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. titular horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik eiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada, haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan ondorio hortatik berabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa den ala, termino hori.
2: Ederki, ala, hortan gaituko gira gaurkoan, mire esker, Genofa Beboko erigoen.
3: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, egin behar jugu, egin nahi zu duzu maitzu badira, gaguntako.
0: Bai, badira, badira. Ba, azteko eta behin Uxuek Herejetaren kontzertua izango duzue Agirre Lehendakariaren etorbidean, Bilbon, 184. zenbakian, 7.
1: Eta Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzuten eta ikusten alko zuen Euskalduna jauregian sahiere 7.
0: Eta atzo gurean izan genuen Luis Michelena aktorea, gaurkoan estreinatuko dutelako Oltzako bertsioa, Area antzezlanaren Oltzako bertsioa, Iso konpainaren eskutik, Bilboko Pabelloi 6 izango duzue 7:30.
1: Eta Gasteizen aldiz Andrea Cabezueloren kontzertua Arkabian izango duzue 7:30.
0: Bertso afaria izango zue Irisarren, gure doia ostatuan, Miren Artetxe eta Ametsa Arzaiuz arituko dira kantuan 8:00 aurrera.
1: Eta Xak taldearen kontzertua Iruñean izango da sarri, Oko dozeroko Ama Birginaren plazan, arratseko 8:00.
0: Eta Gasteizen Izaskunarroe kulturgunean Gariren kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Bafiren kontzertua Donostian Dabadaban 8:00 aintzina.
0: Eta amaitzeko 11:00 Anoetako plazan Joselu Anaiak izango dituzue. Beraz, guzti hau esanda, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da bai. Eta bihar azkena, asteuntako.
0: Hori, asteuntako azkena izango dugu. Eta, ba hori, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.
1: Bihar arte bai molen.

0: taberna irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua, eta nork, nork jarri nau hemen.
1: Ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da Antzerki Etxea eta abar, Irratza Jonen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bidelagun. Amabostero programa berri bat eskeni, aldan eskero zuzenean. Agendak, elkarrizketa gaia jorratu eta noizian behin, sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean, ateak eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko, 87.0-an, ero internetez, irubebikoitzan, txaperratia.eus, eta baita rosasarea.eus. Gure zenbakisa da, 9└ 7װ 6 6 6 e-maila, txaperratia@gmail.com, mugikorra, 622 689 4 9 eta irratzaio honen e-maila da, antzerkietxea@gmail.com. Eta antzerkietxeak ahotsa altzatzen dau Palestina, Iranen eta Kubaren alde eta utzi pakean behingoz.

0: Arratsaldeon, Amaia.
1: Arratsaldeon, Pedro.
0: Zen moduz?
1: Ondo, ondo gabiz. Javi, oporretan daukogu, ezta?
0: Bai, bai.
1: Txiklana neongo da.
0: Bueno, merezitako oporrak,
1: Bre, eh? Jo lo creo.
0: Azte bete etxo, ez pentsau, behizegi, bestu bialdu, azte beterako, eh?
1: Oso ondo, ondo pasa, Javi.
0: Bai, bai.
1: Bueno, ze, agenda, erosio ze, kardioz.
0: Bueno, bai, agenda, bueno, ja, poliki-poliki udia dator, eta udiakin, ba, antzerki xabe pixkaba geratu itxan da.
1: Aha.
0: Bai, bueno, irakurri kauze dauku prestauta.
1: Vale, venga.
0: Begira, hemen kartzela sarrean, ekaina zeian, uh-huh. Atzaldego zazpiter dietan, Andesetik dator, Maxara Teatra eskaintzera, Kuolur, Puntxutxakuk,
1: uh-huh.
0: Lanau, Erromesaldi ospetsuaren antzinako jatorriari eta Andetako herriak uh-huh. urarekin duten loturari buruzkoa da. Emanaldi arderaz izango da, eta gero, eskainiko dotzuegu elkarrizketatxo bat.
1: Bai, hori zapatu honetan, ez da?
0: Hori da.
1: Zapatu honetan, zazpitzor
0: dira.

0: Bueno.
1: Bueno, ba, animatu jendeai.
0: Bai, hori da.
1: Kartzela sarrean, zapatuan zazpiterrietan, Maixara Teatro ikustera. Eta orain dauku, Oskarrekin elkarrizketatxua, eh, Amaia?
0: Bai, Oskarren txokoa tokatzen da.
1: Bega, aurrera.
2: Atzaldeon, Oskar.
3: Arratzaldeon, guzti hori.
0: Bai, arratzaldeon, Javi bon. Falta da gaur.
1: Javi oporretan dauku, eh?
3: Así que... Javi oporretan daukagu, bai. Bai. Aite santu ikusten ala.
1: Es. Txiklan inguruan.
3: Txiklan inguruan, bueno, bai. Listo. Ba, bero txugongo da. Bire marzi atorri da, azte honetan bilgora. Aita santua eta da didanki hau idatzen, guzena. Guzburi, Madrien daudenez eta gaina... Bero olatu bat dagoenez, esan da, ni duara noa, Oskarrekin,
1: freskura bila, oso ondo. Eartu, bueno, Oskar, ekainan gare, eta ja, dantzertiko froga, aurki hasiko di, nola daukazu, gai hori?
3: Ba, dantzertiko frogak izango dira oraingo azkerenan, iak sortzitik eta maikara pentsatot dela, eta aurkeztuko dira arte dramatiko aldetik 70 lagun inguru eta dantzan uste dut diela 20 inguru aurkezten diena. Bakoitza bere tribunala dauka, bakoitza arte dramatiko eta dantzan artean dago ezberdintzen eta arte dramatikon dago parte bat epaimai badagoela teoriko aldetik.
1: Vale.
3: Nune ingo dute azterketa bat, bai antzer lanana eta matxerana iguruzkoa, eta gero irudu baten inguren bat dute sormen bat, idazmen sormen bat, eta gero ingo dute abotza, dantza, interpretazioa, bueno, nahiko txu lan daukate, ba, bueno, geure eskolan sartzeko eta bueno, guizateko haien irakasle moduan, ba, bueno, edo laguntzaile moduan, durek profesional bilakatzeko.
1: Ja, eta zu, tribunal baten parte hartzen duzu, Oskar?
3: Bai, ninago parte teorikoan, eta, bueno, sekretu da, baina horren dik ez dut azterketa egin, baina badokan duan zera nengo da.
1: Ah, vale. Bueno. Top secret. Hori.
0: Top secret. Ezina ezten, zeus. Eta ezen bat ikasle sartuko dia orduan?
3: Ama bost ikasle inguru, bai arte dramatikon eta bai dantzen. Asi que, bueno, nahiko txo privilegiatu dia sartzen direnean, talde oso txikiak direlako, eta gero nahiko asko lanin behar dute dana gainditzeko eta dana aurrera eramateko. Ba, bueno, pues eso, batzuk sartzeko orduan daude eta gero beste batzuk aste hontan ateratzeko orduan. Ni ditut tutorana, lau tutorana izan ditut, TFGA egiten grala, una grala, eta, bueno, oraingoz, lautik, hiru gainditute, eta laugarrena, bueno, datorren astean egingo dau, etxide egingo dau defentsa, eta ia teratzen badau, zen oso langile izan da.
1: Ah, bueno. Osea, que urtetik urtera, zeu epe maila igotzen egon gozat, ez?
3: Bueno, segun eta nola den ikaslea. Ze ikasle asko, bueno, ikasleak pertsonak dira, eta batzutan dira hobeagoak parte teorikoan, beste batzutan hobeak dira parte praktikoan, eta gure lana, gure beti beharra izan da artista osoak sortzea, eta osotasun hori batzutan ba, alde batetik indar gehiago matea da, eta beste alde batetik ba, igual saiatzea hobetzen, baina bueno, akotxe heltzen da, heltzen da lekora.
1: Oso ondo. Vale, beste gai bat badaukazu, ez? Euskaldunan zeo zer on bidala, ero ze komentau dozu lehen?
3: Bai, ze horrein dela ia hilabete bat atara zuten kanposeko, teatro kanposeko azte nagusietarako programazioa.
1: Bai.
3: Eta, bueno, euskaldunak atara dago azte honetan. Eta, bueno, pentsatu arte nahiko txu gauza potoloak ekarri dituela, eta beste nire obra bat. Baina, bueno, beste obrei buruz itxein got gehiago, eta gero neurea pizkat sartuko tamene publizitatea.
0: Venga, vale,
1: vale, konforme, nahi duzu nian.
3: Venga, ba, euren, euren ordena zeikot, eta daukaten gauzarik potolena izango da kabaret, Bale, kabarete musikala ekarriko dute, esan dute inmersibo, nivel dure maten dozti inmersibo, esan duten bakoitzan, baina, bueno, usteot izango dela, sartuko diela ikuslegoaren artean, eta numeroko ongo diela hor ikuslegoan, osean, patio butakasean, eta bat, kantatzen ikusi nituen, ze aukestu zuten zakitzu bet, eta, bueno, oso politetzen zuten, oso, oso elegante, majo, ondo abestua, ondo mugitua, eta, bueno, egongo dia, aste santu juba. Ez, bakizu zegarratzen edan, nola nire gurasoak beti, bueno, nire gurasoak erradunak ere, ez zait ateratzen aste nagusia, beti ateratzen egaz,
0: semana grande. Ja,
1: lortzen.
3: Ose, ez daukat inolako modurik hori lortzeko, eta ziratzen azia, eta euskara zertatu denean, ateratzen egaz, aste santu. Ez, ki, no, ez el papa, oke, hostias, me, bueno.
0: Aste nagusi santua izango da.
3: Aste nagusi santua. Bueno, ba, alde batetik horrek etorriko dira, kabaret etorriko dira, Let's Go, bueno, kompainiaren eskuz, gero hau guztaria asko, zen sarri bago batxotan mitxeden dugu nahi buruz, zarzuera ingo dute perriz ere, eta nizti dute azten agusian zarzuera gombera da, eta zein go dute, elkazerio, noski. Elkazerio, muriren elkazerio, barakizue, Euskal Herria minarritu da goena, historioa, eta guridik idatzitakoa. Hori da. Oin, Ignacio Goitia, zuzendeak ingo dago bere bertzioa, izan hau eten ditu bertzioleko txu modernoak, bale? Orduan, bueno, ikusgarri esango da uste dut, eh? Ez da hitz zenbat modernizetako dagoen, ze azken finean, bueno, zarzuela bat da, baina bai dagoela zarzuela horretan asuntu bat beti min izkate eman dagoena, nola zarzuelak egiten zuten, egiten dute, herriaren izkera jaso, eta Madrien, la Berbena, la Paloma, eta ez, eta dena delakoak, euskaldun munduaekin sartu zenean, baitzen zuten tipo txomen derregatu.
1: Vale.
3: Nagusia jakin duten orden txomen derregatu, bai, bai. Pero bueno, una cosa, así que te hacen con las eses.
1: Sí, sí. Entendida, Oscar, entendida.
3: Bai, eta hori hori horrela diatzetago, eta hori pentsatu hori pizkat ikutu ingo da bilela, eh? Ematen dugu itxura. Baina, bueno, a ber, ensartzeko horarak ingo dago abestu, eta inbeste musikari famatu daude hor, eta, bueno, majo gongo da ikusteko, nire uste, azte negozian zerbait ezberdin eta bardin ikusteko lekua proposa dela zarzuela ikustea.
1: Konforme.
3: Ba, ator baita ere, menu zerrado, dala Jordi Casanovasen antzeslan bat, Jordi Casanovas autore moduan, ba, nahiko txu sari irabazitu, orain dela urte batzuk egin zuen lamanadari buruzkoa entzazlan bat ditzen zela jauria. Bale, hau ez dauka inolako zer ikusirik, hau da, bueno, komedia polibal, barraizteko, eta, bueno, Carlos Santos, Raúl Fernández, Raúl Fernández, batako, de Pablo, eta Nacho López aktoreko zondo dira, igual izenez, batzuentzat ez ezaguna dira, behin ikusten dituzunean badakizu, ose, bueno, da, jo, telebistako pertsona batzu, eta, bueno, majo. Oin, euskaldunak, edo bilbotarrak, Gorka Mingez da produktore, euskaldiko produktorea, bizkaikoa batez, egiten ditu hainbeste gauzatzu txikitzu eta beste batzuk onditzuagoak, eta egongo da Gorka Mingez eta Gemma Martínez, ezkena gainean, aktore moduan, eta testua dala El amor no se reproduce en cautividad, da Patxo Telleríarena. Arroi, pensail Patxo Telleríak gaztegaz idaztea, idazten dauena, baina, bueno,
1: bueno, ba, igual
3: kasu honetan, gaztela zengo dau, ba, bueno, sarreak saldu behar dituztelako eta horrela eskatu diotelako. Patxo Telleria oso autore interesgarria da, eta oso esaguna hemen, eta ba, oso beti esan dut, dira gerrilleroak Patxo Telleria eta Mikel Martínez, kasu honetan Patxo Telleria bakarrik ongo da. Baina, bueno, nahiko txu interesantea da. Eta gero Ugaitz Alegria eta Maria abizen ezen pronunziatua izan dagoa da Cruisank, bale?
1: Kruazan, gutxi gora bera.
3: pasaren antzekoa, seguro askotan egin diotela broma hau, eta zukua izeneko antzeslan bat egingo du,
1: vale.
3: Identitateari buruz, Maria Neska Beltza da, ugaitzen da tipiko topiko baskito, vale? Eta biak ere euskera egiten dute, euskera oso polita, Maria Oñatikoa da, eta bueno, oso interesgarria dela, uste dut izango da, goza txikitzu bez, bukazi etxean geratzekoa, eta baita ere mitzo Santa Maria, horke ingo dau, gerrikarra da, honek ingo dau, erdi euskera, erdi gaztelea, da ingo dau, oso interesgarria den izenburu bateko monologo bat, ara, Marika de Gernika. Vale, bere buruari buruz zingo du, nola Gernikan zelan, bueno, armaizutik atra zela, eta dena delakoa.
1: Vale.
3: Eta gero, urtero bezala, ba, bueno, Borja Elorza eta Jon Marinek egiten dute antzeslan bat, normalean beti komedia tipikoa, rollo komedia de tresillo esaten zena, oda soloi baten gertatzen dena, eta aurten ba, eskatu diote idazle web bateri idaztea, eta orduan idatzi dut Operación Maletero, Castañola Western. Oso barregarri esango den antzeslan bat, eta gero, bueno, unki garria baitare, eta horregungo dia, Gurutze Beitia, Maribel Salas, eta Ilenia Baglieto, Gurutze Beitia, oso esagunak, antari
1: osuna,
3: Maribel Salas, ja, bueno, ez doka, zertan zer jarri behar, eta Ilenia Baglieto, baitare oso esaguna da, eta horre momentuan dauena egiten, Mama Mia, bukatzen duenean, babalator, eta horregungo da, horregungo gara, antzeslan hau egiten, nun kontatzen dan, gero egarren amarka dan nola, hiru emakume topaten dia Segoviako errepide batean, hor geratzen dia kokatuta ezin mugiturik, eta hor, aparte zin dute zer gehiago kontau,
1: Castañola
3: Wester bat, dela Castañola Karekin.
1: Osondo.
3: Gazteleraz.
1: Eharto.
0: Fenomeno, aixu. Bueno,
1: ba,
3: hau da, programazio interesantea da, beste antzerki eta antzoki batzuk egongo dira, bai, oro.
1: Bai, bueno.
3: Gaur honi buruz izango dugu.
0: Osondo.
3: Interesgarri izan da, ez, bueno, hau, sartu behar dut, amortuten nagoelako, hau aurkeztu egin zen prentza saio batean, eta hasi ziren, bueno, eta hemen daukagu Oskar Galan, idatzi dago, bueno, ez zuten nire izan esan, bizardun horrek idatzi dago antzeslan bat, eta gero esan zegoen. Hemen daukagu Patxotik Heria dala dramaturgo kilometro zero. Jo, ke hostia, kilometro 24? Ja, hau zer da? Beretan amorratu nintzela, asko baina, eta zegoen, osea, Baina eta
1: espikerra hankia sartu zaban.
3: Bueno, esan espikerra esan, esan bertoko zuzendaria, baina etxean ez da gutzen. Baina, bueno, osea, bestaitz ondoago eta gainan ni esan duen aurkezpena, osea, posten nahi Euskal Antzerkian Euskal Dramaturgoak ere egotea, ze askotan eskara egoten.
0: Bai.
3: Eta, bueno, ba, bueno, nola gizon grisa nahi zenez, ba, amen, Madriekoa nahi, eta han, El Vasco.
0: Aurrelako gauza gertatzen dira, eh?
1: Boa, sarritan.
0: Que si mucho lo de allí, que si poco lo de aquí, ero zen lan da hori?
3: Bai, bai, benetan, eh? Beti gertatzen zira, eta amor, bai,
0: bai, bueno, bai, ya está bien, eh? A ver, se la konpontzen dugun hori.
1: Osondo.
0: Bueno, Oscar, mila esker, beste behin.
3: Zuei, zuei. Venga,
0: bai, muxo handi bat.

0: Bueno, hemen jarraitzen dau.
1: Bai.
0: Orain dauku eidabe ekimen kulturaleko partaide batekin, bera da Virginia. Eta, bueno, ba hemen elkarrizketa laburtxo bat indau berekin, eta gauza mamitxua dauzka kontatzeko. Nahi dozunean, Amaia?
1: Venga, horrela.
0: Atzaldeon, Virginia.
2: Atzaldeon.
1: Atzaldeon.
0: Zer moduz gabiz, ondo?
2: Ondo, gabiz, bai, topera, ja udari begira.
0: Aha. Bai, oso ondo, poste naiz. Aizu, sardina freskue, ondala gutxi pinido zuen martxan, ero nola daukazu,
2: Bai, beitu, sardina freskue berriro Euskal Herrian estratu genuen erriurratzen. Eta oin bagabiltza, ba, herri-zerri gure sardina maitearekin. Oso ikuskizun alaia da, oso parte hartzailea, eta egia esan orain arte, bueno, izan dagoen arrera oso, oso majua izan da. Umedanak dantzan jartzea lortu dugu, eta baita gurasoak ere. Askotan, Euskal Herri honetan gurasoi dantzan jartzea kostatzen zaigu, baina, bueno, pizkanaka badoiaz, sartzen hor. Horretarako ere guk aprobetsatzen dugu, ba, intxinako abestiak, gure gazteroko abestiak edo tarruan, horiek nabaritzen da, horiek entzuten dituztenean, bateratzen dira, benga, benga, hau bai, horren edalontzia usten dugu albu batera, eta benga, dantzara, baina, bai, askotan kostata,
1: Bai.
0: Vale, vale, vale. Vale, bueno, saiatzen zate, hori ez da gutxi.
1: Oso ondo.
2: Bai, bai.
0: Beste gauzatxo bat, zeo zer entzundote podcastak egiten ari zatela, eta kontako ez da zu zerbait horri buruz?
2: Bai, beitu. Azinean, bueno, gure aurreko proiektu baten, amamak, amama Irifarren ondarean, ba, gure amamei nola baiteko oroipen, bueno, oroitzapen politak edo gordetzeko antzeslana egin genuen. Eta gero, horrekin lotuta, azinean egiten, ba, podcast, amaboz podcast, amamen, ogibideen inguruan. Eta horban, erreskatatu ditugu ero ogibide zahar batzuk, amabost, orotara, eta egiten dugu, ba, amar zazpi, uste dute, zazpi amar minutuko elkarrizketatxo batzuk, ba, ogibide horiek gure seme alabei erakusteko. Gidoiak aizpea goenagak egin ditu, eta gero, bueno, aktore bi egoten diez, bueno, ahotza jartzen. Eta, bueno, nahiko gure asmoa zan hori, umeen gana eltzea, eta haiek apur bat, bueno, horretaz hitz egitea gurasoekin, ere, askotan jo, ba, gure amamak zer egiten zuten, eta askotan, ez da igu zerta, bueno, edo ze ogibide zeuden lehen, bai, no? Osa, batzuk badaude, ba nahiko galduta edo bai. Gure umeek inoiz entzunez dutena. Eta bueno, ba, horren inguruan apur bat, ba bueno, funtzionatzen dabe. Gure asmoa da ere, ba, klaseetan eta erabiltzea, askotan jo, pues, bueno, podcasta modu errez bat, pues, irratia bezala, no? Entzuten dozula eta jo, gaitu, ba, daude berbetan horretaz eta ze interesgarri edo ez, baina, bueno, behintzat izatea hor. Askotan ere, bidaietarako horre guraso batzuen iradokizuna jasotzen genuen edo esaten, jo, pues bidaietarako behitu ze polita litzateke egotea podcast bat, ba bueno, gauza interesgarrien inguruan jarri alizateko eta familian entzuteko. Na, bueno, horretaz aritu gara, amabost egin dugu, zondino falta dira batzuk igotzeko, baina bueno, lasterria bukatuko da, kurtzo bukaerarekin batera, ba gure podcast ere amaiera ikusiko duk.
0: Osondo. Aizu, Virginia, eta Bastidako kalean txerkia ja antolatuta dago, ero nola dukazu,
2: Bai, antolatuta dago ja. Aur da, gainera, uste dut lehen ibili gara komentatzen, ez da uste dugu 10 edo 11 garren urtea dela ja, kalean txerkia egiten dugula, bai. Baten du atzo hasi ginela, baina badara matzago ja urteak. Ba, hasiko da Uztailaren 4ean eta aurten bukatu irailaren 5ean. Apur bat denetarik egongo da, ba, beti bezala, Bastida, bueno, unaeko jende biltzen da zapatuetan, normalean zapatuetan egiten dugu, 8:30etan, igual irailakoan, ez ere, 8:30etan danak. Ze askotan igual esaten dugu argi gitxi dagoela, karudan apur bat aurreratu, baina aurten izango dira danak 8:30etan eta Plaza de los Maestros delakoan. Lehen egiten ziren plazan, baina orain ja pasaren urtean hasi ginen beko plazan egiten, ba, bueno, apur bat babestuagoa edo dagoelako, eta bertan egingo ditugu. Denetarik egongo da, ere, pues, zirko, dantza asko gustatzen da Bastidan, eta beti saiatzen gara dantza ikuskizunen batek hartzen. Gero, estrenaldi batzuk egongo dira ere, badibidez katalanen pakipaiaren koraje ikuskizuna, edo hortzumugak aurten estrenatu duen ere Alonso ezinezko mandatuen mesula, Eskolaria, mm-hmm. edo Sardina Freskue, idaberena ere estrenaldia izan dela aurten, mm-hmm. eta gero, ba, bueno, pues apur bat hori esan dudana, no? Apur bat denetarik, saiatzen gara, ba, mundu guztia pozik egoteko moduko egitaragua edo osatzen. Mm-hmm. Eta, bueno, espero dugu beti bezala baizatea oso arrakastatua, egia da, bazkidan udan jende asko biltzen dela, mm-hmm. jende asko datorrede beste herrietatik, bueno, ikusten dutelako zapatuetan programa maju badagoela, eta asko pa hurbiltzen dira beste uh-huh. alboko herrietatik. Uh-huh. Eta, bueno, espero dugu horrela izatea. Uh-huh. Aurten ere beste sorpresatxoa dugu, bueno, sorpresatxoa, justo oinde argitaratu dena ere, Uztailaren 17an Zea Maizek joko du Bastiako plazan, uh-huh. eta, bueno, espero dugu ere oso arrakastatxo izatea hori.
0: Seguro baiet. Bai. Bueno, bai. Bueno, Virginia, ba, estimauta, eh? Bai. Olako informazioa beratza... Bai. Parte katzea.
1: Hori da.
2: Pues eskerrik asko zuei,
1: galdetzearen. Eskerrik, Virginia.
0: Beste bat, eh?
2: Eskerrik asko, laster arte.
0: Agur.

0: Bueno, hemen jarraitzen dau, txaperratia, hau da antzerki etxea eta bar, eta oin dauku ohorea, maite Usabiaga, Bergarako udalan ardura asko dituzuna, baina gaur kultura zinegotzi bezala konbidatu zaituzte. Eskarrik asko, Maite.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapena gari eta orean eria da,
2: eh? Oi, oria, kemen hasiko gazez.
0: Bueno, ia hiru urte kargu hartu zinunetik pasa dira. Zer nolako bilbidea izan da zuria?
1: Hiru urte izan dira eta hola esan da denbora mordo bat emoten daudala, baina zelako relatiboa dan denboraren kontu hau. Uh-huh. Izan dira hiru urte oso intensuak, oso aberatsak, gauza, mordo bat landu al izan ditugulako, baina aldi berian motz geratu dira. Eta ondiak abe, beste urte bete geratzen da, legintzaldisa bukatzeko, baina berdina, ez, ia urte betian zetarako denboria moten daben, eta zetarako ez oso relatiboa da denboraren kontu hori. Bai, oso azkar doia, baina aldi berian denbora desiente da, orduan, ba, denboraren zentzazin horrekin.
0: Oso ondo. Aizu, badator Arrizuriaga kulturarako gune berriaren bai. Ateak irekitzeko garaia. Zer eta zertarako izango da?
1: Bueno, Arrizuriagan bi proiektuk elkar biziko debe. Bai, alde batetik txoko feminista egongo da, eta beste alde batetik kulturgunea. Diabi proiektu bagoiala hilabete desente modu komunitario baten lantzen, ze izango dian bi proiektu hauek, euren izaera lantzen egonga, eta idea bai da, ze talde bakoitzak eskatzen dozkuna da, bestian proiektua esautzia nahi da bena, elkar bizitza bat diseinatzia nahi dugulako, eta esain beste eraikin bat bi proiektukin. Eta gure asmoa da, ba, bueno, udako oporren aurretik bi taldiak elkartzea, elkar ezagutzeko, proiektuak aurkesteko bata bestiari, eta ia luraman komun batzuk be esarri geinken, ez da? Baina, bueno, kulturguneari lotuta, nahi dugu Arrizuriaga izatea topagune handi bat. Kultur eragile, artista, sortzaile eta kultura inkietudia dauken pertsonendako, ba, erreferentziazko espazio bat eta danon topagune bat izatea, bai. Horretatik aparte ere, sorkuntzarako espazio bat. Eta hor, sorkuntza bezala nola bultzatu espazio proiektu hori definitzen ari ga herritar eragile talde batekin. Ze helburukin, ze balio nahi ditugun garatzea kultur sorkuntza horrekin, ze baliabide ipiniko ditugun, hori izango da proiektu berritzailea, ero Arrizuria jasoko da bene berrikuntza, eta hori definitu nahi xangabiz talde horrekin, ez da? Eta gero ere, eraikinak gela desberdinak ditu, izaera desberdinetako espazioak dauzka, eta nola ez, ba, bueno, sorkuntzarako baliabide hau, nola enkagatzen dan, ba, ohiko jarduna dauken talde edo elkarteekin, ez? Eta, bueno, elkar bizitza hori ia nola emoleiken.
0: Vale. Eta noren ardura izango da erabakitzea, zein egitasmo bai eta zein ez?
1: Hori da, dakarren berrikuntza. Arrizuriaga nahi dugu bat ez bezatia espazio bat eta tresna bat, danon erabilerarako egongo dana. Eta orduan, egin duguna da batzorde bat definidu, hasierako fase honetan, eta ari gara pentsatzen da batzorde honek ze funtzio daukan, eta erabaki hartzea modu komunitario baten nola izan aldan. Eta ze erabaki egonaldian ba, batzorde horren esku, ze erabaki egonaldian udalaren esku. Aukera diferentiak ziren, egon ginen lantzen ba, espazio autogestionatu bat, espazio lizitaziora etaratzen dan zerbitzu batekin, aukera desberdinak baloratzen egon ginen, baina ikuste ginen publiko komunitario deitzen dan eredu horretan kokatzea zala egokiena. Orduan, definizio horretan pixkate hausnartzen ari ga, eta esan bezala, ze erabaki eta nola hartuko dian erabakia definitzen gabiz talde horrekin.
0: Vale. Eta ze baldintza bete beharko dira lortzeko sartzeko ero norberan egitasmoa aurrera eramateko.
1: Hori egonga definitzen. Sorkuntza proiektu batzuk bideratzea nahi baldin baditzugu, ze oinarri, ze irizpide, ze baldintza ipitiko ditugun horrek bultzatu alizateko. Eta hor mai gainean daukun irizpideak ero baliuak esan bezala, bai dago ba, topagune izaera hori zaintzearena, disiplina arteko lanak izatia adibidez, ikusten dugu ere euskal kultura sedan, euskal euskera hizkuntza bera nola lantzen deben proiektuak, hori ere balioan jartzen deben proiektuak izatia nahi dou, genero ikuspegia nola lantzen dan, berdintasuna, justizia soziala, eskubide kulturalak, olako balioen inguruan ausunartzen ibiliga, eta horrek nola baloratu sorkuntza prozesuak aurrera bideratzekotan.
0: Vale. Eta lortzen da bena bere egitasmoa hor egitea, zer laguntza mota izango du?
1: Bueno, alde batetik eraikina bera, hor daren espazioak, vale. Eta espazioak eskaintzen da bena, ezta? Eta baldin badago, bueno, proiektu bat, behar da bena, ekiz denboran zi, argela bat hartzea, ba, gela hori ongo da, bere esku, ero, ba, denbora baten zehar, nahi dut, ba, ostegunero, gela bat neretzat edo nere taldearen txat, ez? Olako iruditegiak dauzkagu, espazioa bera, espazio hortan egonaldian baliabideak, eta gero aurrekontu bat egongo da.
0: Aurrekontu
1: bat bideratuko dugu proiektu hauek, aukeratzen dien proiektu hauek aurrera taratzeko. Izan aldialako, biadialako baliabide batzuk eraikinak berak ez dauzkana, edo dana dala, ez? Hor, proiektu bat aurkeztu biako da, proiektu hori baloratuko da, lehen esan duten irizpidoien baitan, eta aurrekontu bat eukiko luke talde horreko, pertsona horre bere proiektua garatzeko.
0: Konforme. Eta antzerkirako lekua egongo da? Adibidez, herriko talde amaterrendako izango da tokixa?
1: Antzerki gintzak leku eukiko dau eta euki behar dau. Vale. Ze, antzerkiak disiplina artistiko bezala lagundu aldau esan duten balio guzti hoiedanak zabaltzen. Bai, bai mesuarekin eta artelanak daukan mesu horrekin eta transmitidu nahi dan horrekin, hausnartzera eruan aldozkun lan bat izan aldalako. Baina baitxa ere, prozesuak berak ekarri aldabelako lan egiteko modu bat balio hauetan oinarrituta dagona. Bai, egiteko moduak, ero taldeak berak daukan filosofiagatik landu leizke balio hoiek. Orduan, antzerki egintzak bai dauka lekua Arrizuriagan eta baliabideak egonaldia bideratuta. Eta nik uste badarela bai espazio batzuk egokiak, egongo da areto moduko bat, oholtza batekin, egokiak izan aldiela antzerki taldeentzat eta antzerki proiektuentzat edo antzerki sorkuntzarako.
0: Konforme.
1: Beste kontu bada, antzerki taldeek, ze herrixan baino gehiago dauzkagu, beraien eguneroko jardun hori nola garatu alko deben Arrizuriagan. Eta hori da, erabileren inguruan ausunartzen ari ga ontxe. Nola enkaja gualdaben, sorkuntza proiektu berri batek behar daben espazioa, eta aldiberian egunero, ba, kultur taldeek dauzken beharrak. Hor, egutegi, ordutegi batzuk inbiako ditugu. Baina argi dagona da, eraikina erabiltzeko dagola. Ez dugu eraikin bat, ez dugu eraikin bat prestatuko utzik eukitzeko. Orduan, erabileak enkajo bia ditugu. Guoi momentuan pixkat, sorkuntzara begirako definizio horretan zentratuta gare, baina esan bezala, herriko taldiek beraien eguneroko jardun hori nola txertatu be, pentsatzen junbiako galka, eta elkarbizitza handi bat diseinau.
2: Bai, ez, porque hoy, claro, kexak igual datos, antzerki taldien aldetik geixen bat lokalen falta gabizelako hor sartu ingo naiz nibe bai. Eta, claro, eguneroko tasunian, ba hori, ezin dare, bueno, ez darelako, ba hori, antzerki haitxeko, ero ensaiuak haitxeko, eraikinak, ero lokalak, ero dena dela, ero igual darenak ez dia sogokixak, ero okupatua darelako ja, ez da gero beste talde batzuen kexa dala hori be. Baina bueno, zere, orduan, nik uste dut erantzun dozula, baina hori, zein izango zan erantzun, zure erantzuna kexa honen aurrian.
1: Bai, gainera antzerki taldeak ari zate beste talde batzuekin konpartitzen espazio bat, eta horri irten bide bat emon biak jau, ez da? Arrizuriaga izan leike, baina esan bezala bakoitzak bere txokua euki beharrian eta bakoitzak Arrizuriagan bere gela propio bat euki barik, topagune bat izatean nahi baldin badugu, pixkat elkar ezagutza hori bultzatze aldera, espazio konpartiduak antolatu behar ditugu. Eta aparte Arrizuriagak ez da belako emoten. Arrizuriagan ez dago gela bat kultur talde bakoitzaren txat. Bai, ez dago hainbeste espazio. Orduan, ba, filosofia berri honekin lan itzen ikasi beharko dugu. Hori, bai, espazio konpartiduak, eta igual antzerkiko danek, ba, espazio bat, ez, erabiliko dozu etarteka, edo esan bezala, egutegi ordu etegiekin funtzionatzen, eta aldi berian, badagonian talde, badaukala sorkuntza proiektu bat, horri nola emote jau lehentasuna, ez? Hori dana, izango da, koktelera handi bat, Arri Zuriaga. Bai. Baina nik uste dut ilusionota garela, lan oso poli bat itzen ari gala herritar talde honekin, Amaia kide dala.
2: Ez nola nahi esan.
1: Buelta asko emoten ari gala, eta nik uste dut asmauko dugula. Gogotxu gare, sinisten dugu, egiteko modu berri bada, eta nien edo konfiatzia danon hori ez, asmoan horrekin topoko dugula.
2: Bai, que igual, a ver, oin ya, kide naizela, esan
1: dezela. Ez ilekea, eborrau ez.
2: Claro. Nere ustez bebai, ikasi bia dou, osea, eraikina da, dagona, osea, eraikina bera bebai, esela da, agintzen dau. Hor, aldain, aldana. Baina, que igual, ikasi bia dou bebai, nola erabili. Erabilera berri bat, ematez, ero... Eso es matubiado.
1: Bai.
2: Imaginación al poder.
1: Hori da. Hori da.
2: Horti jubiako gabe. Bai. Piskat. Eta gero, bueno, ba. Behar badia be lokal geisha, bueno, ba. Hori
0: eskatuko. Behar bada eskatuko.
2: Jarretxuko eskatzen.
0: Espalimado beharrik, es. Baina beharra baldin bada eskatuko, es.
2: Claro, noski.
0: Bueno, eta hainbeste burua uste eta gero, zein izango Sanmaite Usabiagari asetuko zion egoera. Adibidez.
1: Panertat, Arri Zuriagara begira ba benetan izatia herritarrek edo kasuetan kultur eragilek bere egingo deben espazio bat. Eta lagunduko dozkuna herri honetan daukagun kultura, tradizio eta ibilbide hori dana mandeten eta zaintzen. Eta lagunduko dozkuna aurrera itzen. Eta benetan topagune bat izatia eta kultura eragileak ondo ezautzia beraien artean, ustot ezagutza horrek ekartzen da bera elkar aberastasun hori. Eta bakoitza beretik asko itzen ariga, baina uste dut aberastu algala gure artean. Eta prozesu honek, Arri Zuriaga prestaketa prozesu honek elkartzen gala maiztasun nahiko handi batekin, prozesua berak ekartzen da gure arteko elkarrizketa, eztabaida oso interesgarrixak. Ja, elkartzeak, ez? Eta hartu dugu konpromiso hori, hilean behin gutxi gabera juntatzen ga, eta sortzen ari da hor, ba, bueno, familia moduko bat, baina oso interesgarri xadana. Bakoitza nun gare, nola ikusten ditugun gauzak, eta ja, prozesua bera nik uste demoten ari dala emaitza, ez? Konpartitzia nola ulertzen dugun kultura, nola ulertzen dugun bergara, ikuspegi desberdinak txertatu, eta orduan hori nahi dozin iztia, ba, gero ja, eraikina bera daukagunean, aukera gongo dala, ba, olako elkarrizketak eukitzen jarraitzeko, eta benetan izateko topagune poli bat dan ondako, ez? Eta ja, pixkat urruna ujunda, ba, benetan izatea espazio bat kultura eskubideak lantzen lagunduko dozkuna. Eta ez dakit, kulturarako atiak danoi zabalduko dozkuna, eta kultura egiteko aukera danoi emongo dozkuna, ez? Izatia hori Arri Zuriagaren xedea ero azken helburua.
0: Bai. Bueno, oin deskantso txiki bat, bestela, ez dugu ekarri ura bez, eskaitzeko.
2: Vale. Ber,
0: bueno, musika pixka bat ipiniko, eta gero ja beste gandera sorta
2: bat. Hausnarketa txiki bat, ingo, eta gero jarraitzuko.
0: Nos

0: Bueno, hemen jarraitzen dugu, Maite Usabiagarekin. Maite, aurtengo udazkenerako txotxongilo mostraren txanda toda, bi urtetik benitzen da. Izango da aurten be bai?
1: Bai, aurten be bai. Hori bai da guztiz errotuta daukagun esita bat Bergaran, bi urtian behin, eta nik uste dut herritar asko, ni bezala, horren zain garela, ez da? Eta txontxongio mostrakia ze ekartzen dozku, nik uste dut beti-beti sorprenditzen dozkula, harritzen dozkula, nola ulertzen dugun, barkatu, zedan txontxongio gintza, do? Eta nola behitxu, baina gero noraino ailegatzen dan disiplina hori, ez da? Uste dut urtero-urtero, harritzen dozkuela, eta nire horren esperuan, bai.
0: Bueno, aurtengoak izango di urria bat, bi, ta iru, azte bukara horretan.
2: Apuntau, Joan apuntatzen agendan.
0: Aurrera txua ingou elkarrizketatxo bat itxaso askaratekin, tauntaunekuak eta bar, eta arek, ba, nola antolakuntza gehitxua eramaten dabe, berak esango eskue gitarra guan aurkezpenak eta gauzak eta bar. Oso ondo. Zeo zer galdetzea nahi dozu, Amaia?
2: Abote pronto, hola, ez daukazu zu galdera gexau.
0: Bai, Maite, eta noiz zabaltzeko asmoa dago, Arri Zuriaga?
1: Bai, galdera horrek oindala gutxi zaukan erantzun bat, eta gaur dauka beste bat. Aurre ikuste ginuan irekiera irailan izango zala, eta horari ginen San Martinak nola rapatzen zoskuen, lehen hau berandu hau, baina aurreko astian jakin dugu obra luzatu itxen dala, eta irekiera atzeratu egingo dala. Egisa esan, nik ez neban espero atzerapen hau, eta ilusionautan hauan iraileko data horrekin. Baina, badare horra salpen tekniko batzuk, eta, obrak berak daukan esustekoak bebai, ez da? Eta, horrek uste zen tratamento batzu beste batzuk, akustika dala estala, eta, eruango dozku, Arri Zuriaga azaroan zabaltzera. Eta horrek guztiz, hankaz gora ipintzen dugu zaukagun aurreikuspen guztiak. Bai programazio aldetik, bai taldearekin eginda zaukagun lanketa, inaugurazioakin pentsatzen hasitzagen den ja, nola eta hori dana. Basibiako ga taldea berriro deitxu, urrengo asterako deitxu dugula taldea, eta badata berri hauek baloratzen hasi, barne lanerako denboria irabazi dugu, positiboan pentsaubiako, eta esan bezala, ze lan aurreratu geinken, eta irekiera hori birplanteatu inbiako dugu.
0: Galderatxo bat, eta kulturan, langilea nahiko daukazue, gutxi, betik esaten dabe, jo, gabiz, lanaz, toperaino, gainezka, ez dakit, kanpotik entzuten dana,
1: Daukagolako herri oso aktibo bat, eta herrigintza oso oso potentia Bergaran kultura arloan, eta beste alde batetik kultura departamentuak berak ere programa honei dabelako, ikusten dugulako dagoela eskaintza interesgarri bat herrira ekartzeko, eta orekatu, adin desberdinetako interesak eta abar, eta gero dare jaiak. Eta jaiak ere dare, kultura departamentuan, orduan da, lan asko, eta gainera, momentu baten, pikuak dauzkan departamento bat. Esan behar duguna da, oin momentuan, daukagula kultura teknikari laguntzaile bat, eta bigarren figura hau agertu danetik lana taratzeko errestasuna daukagula esango dut. Eta bestalde batetik, oingarein pas baten, Arri Zuriak bere koordinatzailea eukiko dabelako. Pertsona kontratau ginuan, baina beste lanpostu batera joan zan, eta oingare bigarren prozesu, aukerak eta prozesu horretan. Eta, benga, bentura uko naiz esatera, udako porren aurretik eukiko dugula Arri Zuriako koordinatzailea.

0: lantaldea osatzen da, eta nahi dut pentsau, ba, bueno, ba, daukagun eskaera guzti hoiei hobeto erantzunalko jeula kulturatik.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Bai.
1: Notizia honak.
2: Bai, oso notizia honak aixo, ondo doia, bueno,
1: ni, ni kanpotik pentsatzen aban hori kulturatik jungo zala, baina, bueno, ja koordinadore berezi bat bai, baldin badago, ba, bueno, ba, bai. Eta ze funtzioak izango ditu koordinatzaile horre?
0: Bueno, koordinatzaileak esaten ari gan bezala, oingare definitzen batzordea berak ze erabaki ahalmen eukiko daben.
1: Vale.
0: Orduan koordinatzaile izango da nolabait udala ordezkatzen daben pertsona, eta oreka ba lortu beharko da ba udalak erabaki aldabena eta batzordeak erabaki aldabena, ezta? Baina gero asko ikusten dugu koordinatzaile honen lana izango dela dinamizatzia eta pizkat exekuzio lanak eukiko dabenak.
1: Vale.
0: Bai, erabaki ahalmena batzordeak eukiko dau, baina bueno, gero horren garapena eta egitekoak asko hartuko ditu dinamizatzaileak. Hori da zirako planteamendua, esan bezala, batzordearekin jungo ga forma emoten.
1: Vale, vale, vale.
2: Eta batzordean baten batek parte hartu nahi badau, zabali dago, ez da?
0: Olaxe da. Azken aldizan pertsona finko batzukin parte hartzen gar, eta aprobetsatzia nahi dut eskerrak emateko kide guzti hoiei. Ze badago, badare pertsona batzuk, amaia, basarete pertsona batzuk, fidelki gerturatzen ari zatena, ilusionatzen ari zatena, eta zuen honena moten ari zatela, eta horri esker guzti honi forma emoten ari ga. Baina egisa da, garen taldea igual ez dala Bergarako kulturaren errepresentazio bat, eta hor jende eta begirada asko falta diela. Orduan, bueno.
2: Jendea falta da, eh? Osak, a ber, mesedez eta favorez,
0: bai.
2: Agertu.
0: Arri Zuriaga zabaldu eta bere funtzietako bat bai izango da representatibo izatea. Orduan hor momenturen baten hobeto herriratu biako dugu egin dugun lan guztia eta jendia kokatu deixen, taldea kokatzeko guzti honetan eta ia nola parte hartzia nahi deben, ez?
1: Beste galderatxo bat. Orduan Arri Zuriaga suposatuko dau diru aldetik aurrekontu handixaua izatea kulturan, ez?
0: Bueno, lehenengo inbiak, bai, eukiko dau bere aurrekontua, baina gero bai ajuste bat inbiako da. Arri Zuriaga datorrelako seminarixua, arostegi eta beste zerbitzu eskaintza eta ekipamendu batzuk osatzera.
1: Vale.
0: Vale. Orduan, bueno, referentzialtasun hori irabazten daben einean, ikusiko dugu nola doitzen dugun aurrekontua, ze kontua ez da bez geixau eta geixau eta geixau eta geixau, bai? Osea, programazioa saturauko dugu ez dakin oraino.
1: Vale.
0: Hor, oreka bat emon beharko da, baina bai, lortzean nahi dugun gauzetarako Arri Zuriaga bere aurrekontu eukibiako dau.
1: Konforme. Oso ondo.
2: Bai.
1: Beste zerbait izinu azpimarratzea, ez dakit.
0: Ez, nik eskerrak emotia tarte hau eskaintzearen lasai bueno, esplikatzeko mesedez. Gauzak eta esan bezala deialdia itzeko eta herritarrek gero eta hobetu ulertzen joteko ze daukagun eskuartean eta berriro eskertzeko ba aktiboki parte hartzen ari dian pertsona eta talde hoiei.
1: Bueno, baina pare bat minutu geratze jaku.
2: Super ondo goiaz gaur, entendero.
1: Galderatxo bat. Paskuak bukatu berri dira, ze zenolako egiten dozue, zenolako...
2: Lektura, ero, zenolako...
0: Bai, hasierako balorazinua ona da.
2: Balorazinua.
0: Eta neri olea modu improvisatu baten gerturatu jat herritarrak eta egindako komentarioak edo ekarpenak onak dira. Eta asko eskertzen dut. Izan dalako aurten gauza oso berezi bat, leku aldaketa asko egon dielako. Bai. Gauza asko irten hasien geizki, baina ez dut dana ondo joan dala, jaigiro oso eder bate ondala, dano nahi izan dugula gauzak ondo irtetzea eta funtzion hau dau. Eukidogu giro oso, bueno, oso berua,
1: claro.
0: Eta ez dut kalian egoteko gogua zaukagula, eta tal. Baina, bueno, horrek ere gero ekarri dozku, beste improvisau bihar izate batzuk, ez? Eta, esaguan beruakin ikuste ginoa, bueno, herri bazkaixa, espoloian ingo dugu bai ez, aurren jolas parkean olakoa ipiniko dugu, claro. Azkenean ur jolasak ekartzia erabakizian, hor, azkenengo momentuko erabaki batzuk egon dia, baina nik uste torokorrean ondo irten dala. Baina esan bezala zirako impresiñuak dia, oin datoste balorazio zehatzagoak, jai batzorda dituko dugu, aurra dituko ditugu, nik uste bizilagunekin ere konbeni dala. Bilera bat eukitzia, eta osirondo bueltan bizidan jendiak ia nola bizi izan daben bakokagune berri hori, ero aurtengua. Eta orduan eukiko dugu begirada guztiak. Baina hasieran uste dut, bueno, esentzasi

0: Txarti izan da, lau da, ba, bueno, ba, beste gauza, ba, jendearen harremana izateko, taldeen harremana.
1: Eta oso interesgarri xa da, nina edo eta nima jendiaik. Vale. Parte geixau hartzeko, benetan oso interesgarri xa dela, ze gabiz ezagutzen bebai, herriko jendiak itxendabena gauzak, vale. Oso ideia potentiak eta alaiak eta ez dakiz, osea, oso ideia potentiak eixen bat dauzkatenak, oso interesgarri xa kentzuteko eta lortzen badu martxan jarri, joa. Izango da kristona. Bai. Bueno, erain bai, denbora bukatu da.
2: Vale.
1: Musika purtxo batekin jungo ga. Mila esker.
0: Mila esker, bai?
2: Zuei benetan plazerua beti bezala.
1: Beste bat arte.
0: Baiga, venga, agur.
1: Agur.

0: Zintzilik irratia.
1: Ahotsak zabaltzen.
2: Dire vuestra merced que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goitentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik,
6: haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai.

0: Epson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Epson lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. Laurogi 19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Jelly. Librea.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora.
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Itzilik irratia.
1: Belarrien estanda.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bioduzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.